0: ühesõnaga vastassugupoole sõpradega enam üksi jutustada ei tohi.
1: See...
0: Ma sain aru, seal tuli see ikkagi välja.
1: Ütleme, mina kui meie peres tekiks teema, siis mõtleks, vanas sõbrad võivad jääda, uusi peale tulla ei tohi.
0: Okei. Okay. Ma lihtsalt ei saa tähele panuta ette seda ühte asja. Et kui Pille ütleb mehele, et vanad sõbrad võivad jääda, uusi ei tohi tulla. Sorry, Pille, aga kas sul on ka nüüd see, et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde, et...
1: A, mitte kahekesi suhtlemises.
0: Aa.
1: Ainult siis kui
0: on seltskond. Koos,
1: ja. Mm. Et sinu...
0: Aga mees ei ole seal seltskonnas.
1: Tal on vaba valik.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: ühesõnaga vastassugupoole sõpradega enam üksi jutustada ei tohi .
1: See .
0: ma sain aru , seal tuli see ikkagi välja .
1: ütleme , mina , kui meie peres tekiks teema , siis ma ütleks , vanad sõbrad võivad jääda , uusi peale tulla ei tohi .
0: okei , ma lihtsalt ei saa tähelepanuta jätta seda ühte asja , et kui Pille ütleb mehele , et vanad sõbrad võivad jääda , uusi ei tohi tulla . Sorry , Pille , aga kas sul on ka nüüd see , et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde , et .
1: aga mitte kahekesi suhtlemises . ainult siis , kui
0: on seltskond . jah ,
1: et sinu .
0: aga mees ei ole seal seltskonnas .
1: Tal on vaba valik .

0: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
1: Viikend.ee Eesti parim valik.
2: Juveelihette bränd Kivan esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
5: Pole põhjust.
4: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
5: Vabandust.
4: Ma nüüd lähen.
5: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
4: Ei. Kus te seda võtate?
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
7: Begoonia Maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
8: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708.
8: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
11: Muidugi tahad sa ju, et sinu suhe püsiks purunematuna.
12: No, kes
11: ja
12: ei tahaks.
11: Ja leian mina Postimehe naine lehekülelt ühe artikli. Ärgem pöörakem sellele tähelepanu, et siin räägib mees ja naine, kes teist on leidnud. Nende vanuse vahe on 34 aastat.
12: Oppadi.
11: Minu meelest siin nende purunematute nippide juures see, et naine on 26 ja mees on 60, sellele ei ole mingisugust. Tähtsust, aga lihtsalt sissejuhatsena ma nimetsin teile ära.
12: Mingi tähtsus ikkagi on.
11: Ja kuidas siis, kui inimesed ütle ka nii imelik, kuidas te kõik koos saate, siis nimekiri rusika reeglitest.
12: Nii.
11: Nende puhul on muidugi see, et kuna nad on väga usklikud, siis kõigepealt on ühine palve enne und, enne magama jäämist. Jätame selle kõrvale, eks ei ole siin võib õhtuseid palve lugejaid võib olla. Aga jällegi jõuame selle alkoholi juurde, kus nemad on otsustanud,
12: et
11: alkoholi juuakse ainult koos paar ei tarbi alkoholi, kui nad pole samas ruumis. Ja nad usuvad, et alkohol mudab inimese haavatavaks, et no. siis ikkagi on targem olla partneriga ja sotsiaalset napsitamist nauditakse koos meeleldi, aga kui kallimat pole kõrval, ma ei võta täna
13: tükkagi. Kuidas sul siis pille?
11: Meie peres see reegel ei saa
13: kehtida.
12: Veel kord, ma juba eelmises teemas ütlesin, kui sellele paarile nii sobib, palju õnne, antku minna.
11: Ja.
12: Minule näiteks selline asja ei sobi. Ma ei keela naist, kui ta on kuskil sõbrannadega, et sa ei toi juua ja ta ei keela mind. Ja meile sobib nii. Nii et selles mõttes tuua see kuidagi nagu mingi näidiseks täiesti jaburus.
11: Tuleb järgmine punkt.
13: Eelmise teemaga tõmbas Andres ennast nii tigedaks,
12: millegi... Mulle ei meeldi, kui mingi hakatakse teise inimese üle mingisuguse, mingit nagu mingi orjast. Aga veel kord, see ei ole midagi halba, kui nemad on sellise kokkuleppe teinud. Respekt!
13: Ei, Andres, sa ei saa aru, praegu on, sulle loetakse kuldreegleid, et kui sa neid ei järgi, siis see suhe ei püsi sul.
12: No siis ei püsi.
13: Ja juba võin ette ruttavalt öelda, et Pille... jama lugu, tundub, et siin on läinud asjad.
12: Ma arvan, et meil ei püsiks suhe, kui me hakkaks keelama üksteist kogu aeg ja kogu aeg, nagu, et üks teeb, peab teine ka tegema ja ma ei tea, mida iganes.
11: Järgmine punkt, vastassoos sõpradega üksi ei suhelda. Selles mõttes,
13: et... Sul ei tohi nagu olla sõbrannat või tal ei tohi olla nagu sõpra.
11: Sina, Jürgen, ei suhtle privaatselt mõne sõbrannaga, aga suhtlus käib sul selle, ütleme, lapsepõlve sõbrannaga, kes on jäänud sulle sõbraks, läbi kas ühismeedia grupivestluse, seal, kus ka abikaasa on.
13: Hea
11: siis
13: mõte.
11: Just, et nagu niisugust asjad, sa sussa-mussa mingid sõnumeid saadad kaheksi kohvikus.
13: Ei, väga õige, väga õige. Mul oli täna just plaan minna sõbrannaga kohvikusse.
11: Siis võtad elukaaslase kaasa.
13: Ei saa, no.
11: Siis jätad kohtumisele minema.
13: Jätan minemata, jäängi koju, Võtta ma siis kirjutan, et ma ei saa tulla.
11: Üldse ligipääs seadmetele, et on vaba ligipääs teine teise paroolidele, pangakontodele, telefonidele, see võtab nii palju pingeid ära.
12: See on okei, ma ei varja oma telefoni koodi oma abikaasa eest. See on jumal okei. Mul ei ole soojaga külma, kui ta ole ühel hetkel mu telefoni võtab, tahab selle kuugi helistada või ma ei tea, helistab kas või endale, kus ta telefon on või ma ei tea.
13: Ma vahetan iga päev koodi.
12: Ära luiska. Ma arvan, sul on nagu... Ma arvan, sul on isegi tema kaasase see näo tuvas pandud, et ta saaks kohe laati.
13: Meil on tehtud selle maskid.
11: Mul abikaasa midagi aitas mul siin ükspäeva telefonist teha ja ta teab mu seda parooli ja siis kuna ta kinkis mulle iljuti jälle uue kella, ehk nüüd on mul
12: mees, kingib, sul on ikka nii tore mees
13: ta tahab, et naine
12: vaata,
13: oleks
12: naine, neil seda reeglid pole, et siis ei tohi juua kui pole kodus,
13: ei.
12: Sest et Pille ei saakski siis, sest Pille on kogu aeg
13: seda ma räägin, no.
12: Ja mõtle, kui Pille läheb koju aega et korra aastas, kui ta kodus käib jälle kingituse
13: See on tõesti nimeline mees. Ma ütlen lausult, et see on täiesti...
12: No, ideaalne.
13: Müts maha.
12: See kesti paasteks.
11: Külas praegu nagu unistustes või tõesti nainele laaberdama.
13: Hoia seda, Pille.
11: Tuleb koju meil kingitus laua peal.
13: Sellist teist meelt sa ei leia.
12: Siin on olnud igasugus mäed, kui Pille ära eksis oma aia taga ja mees läks tal järgi. Vaadid,
11: see
12: on
13: sellist meest.
11: See lugu oli selline, kus kõik ülejäänud külamehed tulid mind otsima. Ainuke, kes ei tulnud.
12: Mees juba tead, mõelda ükskord koju jõuab.
13: Alati tuleb koju.
12: Alati on jõudnud.
11: Tema trimmerdas, tema ei kuulnud. Aga ühesega, mis ma tahtsin sellega öelda, on see, et kuna ta kinkis peab mulle nuti kella, siis ta näppis mu telefoni ja siis mina ei ole olnud seda äppi avanud. Aga siis ta avas selle äppi, mida see nuti kell kõik näitab ja mille läks mõlemil tuju halvaks, sest ega sa sealt täid asju ei näe.
13: Näitab palju sa raha kulutad ja palju sa magad ja vähe sa magad ja palju sa samme teed.
11: Mingi sellise, ühesega, et see ei olnud samme, ei olnud tund, mitte midagi, kõik oli metsas.
13: Vägev värk, ühesõnaga vastas sugupoole sõpradega enam üksi jutustada ei tohi.
11: See...
13: Ma sain aru, seal tuli see ikkagi välja.
11: Ütleme, mina kui meie perest tekiks teema, siis mõtleks, vanas sõbrad võivad jääda, uusi peale tulla ei tohi.
13: Pille. Okei. Ma lihtsalt ei saa tähele panuta ette seda ühte asja. Kui Pille ütleb mehele, et vanad sõbrad võivad jääda, uusi ei tohi tulla. Sorry, Pille, aga kas sul on ka nüüd see, et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde, et...
11: A mitte kahekesi suhtlemises.
13: Aa.
11: Ainult siis kui
13: on seltskond. Koos,
11: Et sinu...
13: Aga mees ei ole seal seltskonnas.
11: Tal on vaba valik.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: Star FM'i hommikuprogrammis on külaliste aeg. Me hakkame rääkima cheerleadingust, mis asi see üldse on. Ja meil on külas Maria Netsoots ja Joosep Pihelgas. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Ma saan aru, et kui öelda, et te tantsite, siis see on nagu päris suur solvang.
4: No, meil on ka tantsupool see spordialas, aga siis see, kus mida mina teen, on siis rohkem selline akrobaatiline ja jõupool. Et kui meid kutsuda tantsijateks, siis tõesti me võib-olla natuke võime solvuda.
2: Aga minu pool jälle ei võta seda solvanguna, kuigi me erineme tantsust päris palju, sest meil on ka akrobaatikat ja rohkem selliseid jõuliseid liigutusi, siis siiski me oleme cheerleadingu tantsijad.
1: Mm-hmm. Et see päris nii ei ole nagu muusa filmisest oleme näinud, et lihtsalt need tutid on käes ja seal platsi ääres ja ongi kõik, tegelikult on see ikkagi kava järgi ja kõik on õpitud ja see on ikkagi sport.
2: No eks me teeme seda nii-öelda pommidega seal saali ääres sportlaste toetamist ka.
1: Kas need tutid, neid nimetatakse pommideks või?
2: Jah, pommid on siis need täpselt.
1: Pommid?
2: Jah, aga jah, meie klubi siis pigem keskendub just selle spordipoolele, et me käime suurtel võistlustel ja üritame teha seda ala siis Eestis hästi kõrge tasemega.
5: See kõlab nii, et teil on mõlemil ikkagi väga erinev tegevus. Kuidas ma nüüd teid ära ühendan?
2: Hea küsimus.
5: No, või te sama, koos ei esine, ei tee koos asju.
4: Sama klubi jälleme.
5: Aha, aga erinevad üks asjad. Üks asju ja teine teeb hoopis teist moodi asju.
3: Ja neid siis kokku ei kombineerite.
4: Sõltub mõned esinemised, kus ühendatakse nii cheeri kui tantsupool. Me oleme sellised päris palju teinud, aga üldiselt kui me nii-öelda võistleme, siis me oleme täiesti erinevates kategooriates ja teeme erinevates.
3: Mis seal võistlusel siis teha tuleb? Kes kõige hullemaid trikke ja saltosid?
1: Kõrgemale
3: ja
1: loobitakse kedagi?
5: Ilmselt ikkagi Joosep.
4: Ah? Jah, meie oleme siis, mina olen siis Go-Ed tiimi liige, ehk me teeme seda cheerleadingut, mis on siis akrobaatilisem pool ja võistlustel siis meie kava koosneb erinevatest elementidest, erinevatest osadest. Meil on siis nii-öelda see tõste pool, kus siis lennutatakse tüdrukuid õhku.
5: Pariga sind lennutatakse ka?
2: Kuigi ma olen tantsu poole pealt, siis mind on lennutatud. Ehk siis ei tohi ära unustada, et cheerleadingu tantsumaailmas me samuti teeme hästi palju akrobaatilisi trikke ja see nagu eristabki meid tavalisest tantsumaailmast.
5: See nõuab vist usaldust sellelt, et sa pead usaldama seda mees, kes sind lennutama hakkab, ja?
2: Ei, no muidugi. Ja vahest ei ole see ka mees, võib ka tüdruk olla, kes sind lennutab.
3: Kõrgele sa lennutad siis need inimesed?
4: No sõltub, heal päeval ikka selline 5 meetrit tuleb ikka.
3: Opa, sealt ikka maha prantsatadega, see ei ole mingi...
4: See on halb.
5: Kuidas sa harjutad? Sa ei saa ju tüdruku peal harjutada.
3: Sa viskad puupakku kodus või mis?
4: Ei, ikkagi harjutame päris inimestega, aga turvalisus on alati meil väga olulisel kohal. Ehk kõik räägitakse enne läbi, mida me teeme ja vajadusel siis piisalt palju inimesi, et kui seal midagi peaks halvasti minema, siis igal juhul inimene püütakse kinni.
1: No juba, kui see inimese õhku viskad, juba ongi kõik halvasti. Ta peab ühel hetkel see talla tulema ja ma ei tea, kui sa pea liiga palju ette paned ja teise peaga. Ja see, ma kujutan ette, et nüants on ju ikkagi nii palju. Kui midagi ikkagi õhus on juba halvasti.
4: No kui sa vaatad need tüdrukute nägusi, kui nad seal õhus on, siis ma ütleks, et neil midagi halvasti on.
1: Nendel on tore, saavad vaba lendu teha.
4: Just, täpselt.
3: Ei, no neil käsitakse lihtsalt naeratada seal, ma arvan, et võistlus ilus on välja põhjast, tegelikult asi nii ei ole, ma arvan.
1: Tegelikult on see äge spordiala, ma olen ikkagi aegalt näinud, kas või korvpallimängudelgi on ju, vahepeal ka poisid on seal täiesti olemas ja tüdrukud ka, te ikka teete ikka täitsa ulmelis asju. Ma ei tea, kas trennis on juhtunud ka midagi sellist, noh, ei taha üldse halbadest asjast rääkida, ma tahaks ikka öelda, et see on äge spordiala, aga noh, ikkagi, kuidas te elimineerite neid, et juhtuks midagi väga halvasti?
2: No, eks ikka juhtub vahest, aga noh, meil on hästi palju erinevaid nii-öelda ohutusreegleid, mille järgi me neid asju teeme, et TalTech Cheerleaders näiteks käib sellise asja järgi nagu tort, et me teeme tort koolitust iga hooaja alguses ja kõik tiimid teevad selle läbi, olenevalt, kas nad on tantsutiimid või cheerleadingu tiimid. Ja eks kõige olulisem see, et kui tõstaid teha näiteks siis, et ehted on eemaldatud, et kui siin kinni püütakse, siis kunagi ei tea, kas mõni ehe jääb kuskile kinni või...
5: Juukse peavad krunnis olema.
2: No, mitte otseselt krunnis, aga no kinni kindlasti. Lahtiste justega sa ikkagi seda trukud sinna õhku ja ei viska.
5: mõtlengi, et muidu jääb see saba näiteks ette, et noh, on just palju spordialasid, kus ongi juuksed kinni.
2: Jaa, täpselt.
3: Kuidas üldse jõuda selle spordialani? See ei ole ju selles mõttes nii väga tavapärane asi, mida teha. Muidu ikka tead juba kõrgust ja tõkke jooksule nüüd järsku hakkab keegi tegema cheerleadingut.
4: Jah, ta on pigem selline nish spordiala ja...
1: Ta tuleb koolist, ma saan aru, läheb TalTechi õppima, siis võib juhtuda, et satud sinna.
4: Jah, paljud, enamus liikmed satuvad läbi TalTechi, aga ka TalTechi väliselt ikkagi tullakse.
3: No sul peab olema siis ikkagi mingisugune tahtmine sirkust teha. No selles mõttes, et see on ju tegelikult veidikene nagu on, ta ju nagu akrobaadid teevad sirkuses, on ju oma asju.
4: Jah, ta veid sarnaneb küll sellele, ta on natuke teissugune, aga väga hästi ütlesid just, et kõige suurem asi, mis sul ikkagi peab olema, on see tahe. Et kuigi me nii-öelda poiste poole pealt nõuab seal väga palju füüsilist jõudu ja noh, sportliku vastupidavus, siis ikkagi me ei eelda uuel liikmel, et sa tuled ja oled kohe väga hea selles, et kui sul see tahe on olemas, siis oled alati oodatud liituma.
5: Ja samas Marii ütles, et teinekord võib juhtuda, et mõni tüdruk on hoopis see, kes lennutab siin tõhku. Et siin ei ole päris nii, et poisid teevad ühte ja tüdrukud teist.
2: Ei, absoluutselt mitte. Ja see, et otse TalTechi ülikoolis ja meie juurde tulla on muidugi hea viis, aga meie juurde saab tulla juba 7-aastaselt tegelikult. Ja et juba väikses saadik saab õppida seda lennutamist, saab õppida lendamist, saab õppida tantsimist. Et kõik on, kõikides aladesse ootame 7-aastaseid juba.
1: Kuidas teie kõendus saab, kui keegi sobib liituda ja praegu mõtleb, et minu laps võiks ka tulla õppima?
2: Meie sotsiaalmeedia kanalid on avatud, TalTech Cheerleaders ja meil juba registreerimine järgmiseks hooaegs on ka avatud kus juures ja Cheer Estonia kodulehelt leiab täpse info meie tiimide ja registreerimise kohta.
1: Me teeme jutuajamise väikese pausi, siis räägime, teil on ees ootamas üks väga vinge võistlus, kuhu te lähte Eestite esindama, aga sellest juba õige pea, nii et ole kindlasti Raadio ka Star FM.

0: Raadio on Star FM , meil on külas Marii , Anett ja Joosep . Me räägime cheerleading ust , oleme juba sellest veidikene ka rääkinud . Vahepeal vaatasime siin natukene videot kõrvale , kuidas ikkagi on tegemist vinge spordialaga . aga ees on ootamas ikkagi väga suured võistlused 2026. aastast cheerleadingu Euroopa meistrivõistlused . Tšehhis , räägime võistlustest ka , olete minemas ja toote medali koju või ?
1: Meie kahekesi isiklikult ei ole minemas , aga meie TalTech cheerleaderite klubist on minemas lausa kaks tiimi see aasta . Lähevad siis pomm-pommiga siis tegema Arkadia tüdrukud juunior tiimis ja All Girl juunior , kes siis on ainult tüdrukud , kes tõstavad ja viskavad siis üksteist .
2: Näed , tüdrukud seal viskavad üksteist .
0: just .

0: siin me võtta see hooaeg rahulikumalt, et neid järjele aidata.
1: Euroopa meistrivõistlused, noh, näiteks korvpallis, et jõuda Euroopa meistrivõistlustele, sa pead ikkagi läbima mingisugused etapid, et sinna saada, kuidas cheerleadingus on. Saavad sinna kõik minna, kes tahavad või ikkagi Euroopa meistrivõistlustele saavad ainult välja valitud?
0: Otsest sellist kadalippu ei ole, kui sul on ikkagi tiim, te olete piisalt heal tasemel, et saate võistelda, siis sinna saab, aga seal vist oli klausel, et sul peab ikkagi riigis olema nii-öelda see mingi teal tasemel, et sul on see...
2: Ja, et ikkagi tuleb enne Eesti meistrivõistlustel käia ja see võita ja siis sa võid minna.
3: Konkurent Eestis ikka jagub, kellega võistelda või?
2: Oleneb nüüd siis spetsiifiliselt sellest alast, et noh, tantsumaastikul ikka veits on selles suhtes, et hip-hopis me leiame ikka vähemalt, ma arvan, 3 tiimi Eesti pealt, kes teevad cheer hip-hopi, aga nii-öelda koedile ma ei ütleks, et meil Eestis nii palju vastaseid näiteks oleks.
0: Üks tiim on Tartus.
3: Joosep, sul on käe peal väga huvitavad tätoveeringud. Kas siin on mingi põnev tekst, mida ma ei oska lugeda või mida sa oled, on see ka kuidagi seotud sinu tegevusega?
0: See on põnev tekst, ta ei ole seotud mu tegevusega.
3: Miks sa noormaksid, kui ma küsisin su
4: tätoveeringud? See on see, kus see üks nädala vahetus läks käest ära või?
0: Just, ärkesin hommikul ja
4: õnneks. Tüüpiline, jah.
3: Oota, et siis ei ole mingit teksti või?
0: On tekst, aga ma ei ole päris kindel, mida see tähendab.
3: Vaat kui huvitav.
2: Selles suhtes meil cheer hip-hop tiimis näiteks on väga paljudel trukutel ühine tätoveering, kus on kirjas Just Be Better, sest et see tuli üks aasta, kui me käisime Euroopakatel ja tulime tagasi teise kohaga, cheer hip-hop kategoorias. Nii et siis see on nagu saanud meie nii-öelda klikktiimi siis selleks motivaatoriks ja iga aastaga aina rohkem tüdrukutel seda tätoveeringut eksisteerib.
1: Ma saan aru, et iga sport vajab toetust teie ka ja on loodud Eesti Olümpiakomitee siis minu sportlane ühistusrahastusplatvormi, kus saab siis teile ka, ma saan aru, et teid toetada, vastab see teile,
2: jah? See vastab täiesti tähele, et see on juba ka avatud, juba esimesed toetused on tulnud, aga see Euroopa meistrivõistlustele minek on alati väga kallis ja noh, sportlaste nii-öelda see raha tuleb enda rahakotist ja vanemate rahakotist. Et nagu me teame, siis niisama juba reisida on see praeguses ajal nagu keerulisem, et ja siis see võistluste tasu, kostüümide tasu, kõik see muusikatasu, see on ikka suur. Nii et kuni 5. juulini on võimalik meid toetada minu sportlase portaalis.
4: Tulin sellele lehele minusportlane.ee, siin on kõik väga lihtsaks tehtud. Siin on vaatad, keda toetada tahad ja lihtsalt klikid toetan ja käib asi väga kiiresti. Vaatan tõesti, et siin on TalTechi cheerleaders Euroopa meistrivõistlustel ka täitsa olemas.
2: Ja me lähme see siis aasta koos, üks tiim läheb koos Rapla tiimiga, et anname Eestist kõige parema koosseisu üldse välja.
3: Klab hästi. Minusportlane.ee on siis see lehekülg, kus saame toetust anda ja Joosep, ootame siin tagasi, kui sa ise võistlustelt tagasi tuled järgma aasta siis.
0: Just, ja, ootan ka seda.
3: Ja tõlgi oma tätoveeringud vahepeal ära, ma siis
4: on võib-olla on parem, kui sa ei tõlgi.
3: Või ta lihtsalt luiskas, sest ta ei taha öelda. Kiri on pikk, ütlen raadiokuule vihjeks, et ei ole ainult mingi kaks märki.
4: Aga nagu öeldakse, pikk jutt.
1: Ja igal juhul me soovime teile edu ja jaksu ja mingu siis võistlustel ka teile hästi.
2: Aitäh.
5: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
6: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
7: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba.

0: varakult . Dentaales hambaravi , hoolime väikestest hammastest suure südamega . Broneeri aeg juba täna . Tegevusloa number L04708 .
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . Aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . Kui aken , siis klassaken .
2: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval , 10. juunil ning käivitatakse sireenid . Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
6: Husqvarna saestuudiost.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
11: Must miljoon elektrivärki!
12: Tere hommikust, kell on 6:37 saanud, teisipäev on täna 9. juuni. Radio Star FM hommikuprogramm tervitab sind, Pille Minev kohal.
13: Tere!
12: Jürgen Pärnsalu kenasti kohal.
14: Tere hommikust.
12: Ja mina, Andres Puusepp, ka mõnus, hall, veidi sombune, ilm, jahe. Jahedam kui muidu.
13: Aga
12: ja
13: mitte külm?
12: Ei, no, külm ta ei ole, aga selline 16 näites praegu. Ja siin nüüd sellised päevad nüüd tulevadki.
14: Tasub vihmavari kaasa võtta või vihma jope selga panna.
12: Just.
14: Vihma tibutab ja tuleb vist terve päev selline.
13: Täna tuleb Eestis ka Ukraina president.
12: Juba on Eestis, magab juba.
13: Aha.
14: Tuli aga võibolla ei maga, võibolla tal ei ole und.
12: Seda ma täpselt ei tea, jah, aga öösel juba saabus siia Eestisse. Ja
13: ta on täna oma abikaasaga, loodetavasti siis ikkagi magab hästi.
14: Ei tea.
12: Ja öeldakse, et täna võimalusel kesklinn üldse vältida, et tuleb liiklusseisakud päris palju.
14: Ma ei saa koju siis minna.
12: Teed pannakse kinni ja sealt see kolonn läbi läheb, sellepärast, et siin kirjutavad erinevad meediaväljaanded ka, et see mees on ikkagi tahetud. Keegi tahab ikka maha nõttida. Mitte ainult siin Eestis, vaid üleüldse. Ja samas on tal ka palju poolehoidjad. Et selline, noh, ma arvan Putinile sama. Mõni hoiab tema poole ja mõni tahaks maha koksata kohe, aga turvanõuded on karmid. Ja selline, kui ajal ma mäletan, kui ta eelmine kord käis, siis ka meil siin päris palju segajad ja asju ja kolonnid olid pikad ja teed olid kinni ja
13: eelmine kord anti üsna hea graafik, et tõesti millal midagi vältida. Ma ei tea, kas praegu on meile juba antud teada, millal kus
14: liigub.
13: Ei ole.
14: ei ole otseselt näinud, et mingisugust Excelit keegi on välja printinud kuskil, aga need erinevad veebi väljaanded räägivad sellest ja ma arvan, et leiab need piirangud ka täpsemalt üles, kus mida kuskil kinni, mis kell on.
13: Noh, nii kui nii tead juba, et lähed ringiga ja koju ja ongi mindud.
14: Ma ei usu ka võibolla, et kellaajaliselt keegi sulle seda täpselt teada annab, noh, see on ka turvakaalutustel, ma arvan.
12: Jaa.
13: Ma võtan tänasest õhtuleest kohe väikesed lupsud esimesed leelt, kust ma jõudsin lugeda. Noh, need on tegelikult ju natuke eilsepäeva uudisid ka juba. Finnair hakkab lendama Saaremaalt. Võite juba saarlased rõõmustavad või?
14: Muidugi. Soomlased rõõmustavad, mitte saarlased.
13: Ah, soomlased ilmselt muidugi, kes lähevad sinna spaadesse ja kohta. Kas saarlane nüüd rohkem Soomes hakkab käima, aga soomlasel saab olema palju mugavam.
14: Ja,
13: sest soomlased tegelikult on ka suvel alati tohutult.
14: Seda on varemgi tehtud suveperioodiks.
13: On ka, jah.
14: Ikka, jah.
13: See on kuidagi must mööda läinud.
14: No, pole hullu, sa ei ole ka soomlane, kes käib Saaremaal spaas, nii et
13: ja ma ei sind ole
14: puudutab
13: ka...
14: see vähem.
13: Ma ei ole ka, ma vaatan, et Põhja-Eesti regionaalhaigla juhi konkurs, noh, kui sa mõtled nagu suur vastutusrikas töö, 32 inimest on oma kandidaadi üles annud. Ei ole meil ikkagi puudu nendest inimestest, kes oleks haritud ja valmis võtma vastutusrikka juhtiva töökoha.
14: Huvitav, et sa muidugi lennundusmaastikul läksid sellest mööda, et Tartust lendamine läheb üha populaarsemaks.
13: Ja, ma ei tea seda, kas noh, kui sa ütled, et läheb, siis ma...
14: Ütlen küll, jah. Et ka Tartust Helsingisse näiteks on võimalik Finnairiga lennata.
13: See mulle tundub kuidagi, et see vist on kogu aeg olnud.
14: No jah, aga mõnikord hõredam liiklus, mõnikord tihedam, aga isenesest ju tore.
13: Muidugi.
12: Siselennud on meil endiselt ainult Kärdlasse ja Kuressaarde või?
13: Jaa.
12: Siit Tallinnast Pärnusse ei saa lennuta.
14: Ei saa.
12: Kohal juba kahju või Tartusse. Võiks olla ju.
14: Saad kui pappi on.
12: Ei no jah, nii palju ei ole.
14: Aga ei saa jah. Võiks muidugi olla. Siit Põlvasse või Tartusse.
12: Põlvasse jah, võiks Põlvasse olla. See ütleb bussiga Tartusse. Tasub organiseerida. Ei,
14: et oleks teistel ka tegemist, kuigi Põlvas ei ole lennujaama vist.
12: Ei, vist ei ole, jah.
14: Aga mis meil on siis? Meil on Pärnu lennujaam ja Tartu lennujaam ja Kärdla ja Kuressaare.
12: Pärnu lennujaamaga on pahasti, ma saan arvas, et lend on ikkagi vähe, mingi uudis siin mõni aeg tagasi oli.
13: No meil peab olema ka vähemalt oli Viljandi lennujaam, sest ma ütlen, ma tean, mu mehe isa töötas Viljandi lennujaam.
14: Viljandi lennujaam, kui sellistest enam ei eksisteeri.
13: Aga võibolla enam ei ole, jah, ja tõesti...
12: Et... No Haapsalu lennujaam kilt siis.
14: Ja, ja, no, aga väike saartel peab ka olema, sinne peavad ka lennukid maanduma, ma mõtlen mingisugused kihinud.
13: Ruhnus, ja.
12: Aga need ei ole tänapäeva lennujaamad, ma ei usu, et sinna väga keegi maha taab minna oma lennukiga.
14: No pisikselt lennukid peavad ju minema, sest mingil hetkel on neil ju ainult see mingi kaubaveod ja asjad on ju.
12: Ja.
14: Et, aga jah, mingisugune Boeing sinna ei lähe.
13: No võt, selliste uudistega alustasime täna hommikul.
12: Toredad uudised ju, saab Tartust ja Kuressaarest.
14: Ja Tallinna kesklinnas ei saa üldse olla.
12: Ja. Ei no olla saab, aga pead aega varuma.
14: Ja.
12: Ummikud.
14: Ei, see on huvitav. Ma võtan alati, need uudised on sellised, et ärge kindlasti tulge kesklinna ja siis pärast toob välja, et pole hullu midagi.
12: On ikka olnud, ma seisin eelmine kord Zelenski ajal, kui ta lennujaama tagasi läks seal Järvevanal ikkagi tund aega ikkagi seisin.
13: Järvevanal, kus juures ütled, see mitte kus...
12: No ülemiste rismik oli kinni vandud, sest kolonn läks läbi ja ootasid teda, kui ta lennujaama läks ja Järvevanal liiklus seisis nii kaua.
14: Soovitan ta läki minna seekord Tartu lennujaamast.
12: Jah, kopteriga
14: lennujaamast.
12: Kell on 6:43 saanud, ilusat hommikku jätku.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: Tere hommikust, kell on 6:49 saanud.
2: Eile kui lugesin kollasid uudiseid, siis mõtlesin, et huvitav, kas see tegevus ise on lubatud, sest et jäi silma niisugune pealkiri, et taga otsita vannika urm filmis Kadrioru pargis reklaamvideot. Ja esimese hooga mõtlesin, et äkki üldse ei tohigi nii viisi, et ma lähen, ma ei tea, Kadrioru parki, loss on selja taga, ilus park ka, mingisugust toodet reklaami ma sinna minna niimoodi. Seda tegelikult ei ole siin uudistes välja toodud, et ma ei
1: avalik
2: tohi.
1: Koht, miks sa ei tohi?
2: No ma ei tea, äkki on, ma ei tea, ei Kadrioru lossi taustal ei tohi, võibolla ma näiteks.
1: No jah, võibolla kui sa teed reklaamlakati ja maed need igal pool koodi üles, et ka härra Alargaris kasutab.
3: Seda ma ei tea, kuidas on, kuidas on seadusega sätestatud presidendi lossi filmimine.
2: Aga noh, tegelikult muidugi siis on see lugu tehtud sellepärast, et ma saan aru, et Annika Urm on politsei poolt taga otsitab.
3: Otsitab.
2: Et sellepärast tegelikult on see uudis tehtud, et tema on siis kohtuniku laimanud ja omamoodi ka jälle veidereks, et ühes küljest oled sa taga otsitav ja siis teisalt me näeme kusagilt YouTube kanalilt, kuidas sa iluse ilmaga oled siis ennast pannud sinna Kadrioru pargi murule, piknikulinaga ja reklaamid mingeid tooteid siin.
3: Mina arvasin, et on tagasitav sellepärast, et ta reklaami tegi seal pargis.
2: Ei, aga see, minul tekis see küsimus, et kas pargis võin ma seda viisi, pesupulver on väga hea näide, kas ma tohin minna Kadrioru lossi ette võtta pesupulbri?
3: Noh, kui sa nii võtad, et siis täna sisuloojad kõik on reklaamnäod ja teevad ükskõikus kohas oma reklaami. Kui ma võtan nüüd oma telefoni, lähen filmin kuskil
2: sa ei lähe LHV-ga koostutega me SEB pangahoone ette.
3: Noh, see oleks rumalus. Noh, see oleks lihtsalt nagu imelik.
2: Aga seda originaalne.
3: Ei ole originaalne. LHV lase läbi elu sees sul seda reklaami. Aga kui ma lähen nüüd, võtan oma telefoni ja lähen teen kellegile mingisugust sisu või reklaami kuskil suvalises kohas linna peal, siis see on ju ka reklaam.
1: See on päris huvitav, et see Annika teeb lihtsalt neid avalike postitusi, on sotsiaalmeedias väga aktiivne, aga politsei ei saa teda kätte.
2: No jah.
1: Politsei ütleb, me ajame tema jälgi kogu aeg ja kui keegi, kes näeb, siis öelgu. Ja. No,
3: aga võiks politseile äkki...
1: Aga muidu toovad maa alt välja inimesed, siis nüüd ei saa kätte. Mul tundub, et nad väga ei taha teda kätte saada.
3: Äkki me andsime praegu hea vihje politseile, et minge vaadake sotsiaalmeedias. Võibolla nad sinna ei ole veel vaadanud.
2: Ja
1: inimesed on saatnud politseile juba selle viha ja viha video tähendab.
3: Jaa. Aga võibolla siia maal, jah, nad on otsinud niimoodi vanakooli moodi, vaata, et annud koerale nuusutada mõnda riide juppi ja siis lasevad jälje üles võtta. No, selle peale ei tulnud, et näed, mine TikTokki.
2: Ja inimene lihtsalt on Kadrioru pargis, otsid kusagilt nurga tagant ja kuulist ja keldrist on ju, aga inimene tegelikult on rahumeeli Kadrioru pargis.
3: Võibolla ta siia maani on Kadrioru pargis, ma ütleks praegu ka politsele, minge tehke tiir.
1: Äkki ta on lihtsalt nii, vaata, ta on nii julge, et avalikult tegelikult politsei seidab lihtsalt mööda, ta ei arva, et noh, taga otsida võib niimoodi seal mingit, et leiba, ghetto leiba reklaamid. Et noh, ghetto leiba reklaamid siin. Ei, no mis asja, kuule.
3: Ketta nagu see agul, kus see...
1: Ei, no kuule.
2: Aganatega ikka. Vaeste leib.
3: Ketta leib. See inimesed ketast söövad seda.
1: Ta on ghetto leibu. Ta räägib videos, et ghetto leibade küpsetussegude arendamisega tegelenud on ta juba tänaseks 3 aastat.
2: Kas on aganat leiva sees? On see retsept ka või?
1: Ghetto leib, mis?
3: See ma arvan, et tuleb sellest ghetto dieedist. Ma ei tea, mida see tähendab.
1: Ta on mingi erinevad jahud, millest saab leiva teha. Ei, ma mõtlengi. 2, 3, 4, 5, 6 erinevad jahu.
2: Ei, see tuleb ghetto elanikest vaesusest.
3: No ma kardan ka, jah, et see on nagu rohkem sõike
2: vaeste leib.
3: Aga leib ja... Ja talupoeg ja vaesus ja kõik see on ju kokku käinud. Ghetto leib on selles mõttes päris hea brand.
2: Ja selles suunas me liigume, eks ole raha üha vähem ja majanduses üha raskem.
3: Kas ta teeb Kadrioru pargis seda leibala?
2: Ei, ta oli pikniku lina peal ja seal olid leivapessid ümber tema.
3: See oleks muidugi eriti hea, et ta küpsetab ka seal. Ta on sõike väike ahi seal.
2: Oh, ma käisin kunagi Kadrioru, meenus selle peale praegu täiesti lambist, Kadrioru pargis tamme tõrusid korjamas ja siis...
3: Jahvatsid kohvi sellest.
2: Tegin sellest tamme tõru torti.
3: Noh, mis see tähendab?
1: Tamme tõru torti.
2: Olin sellise
3: retsepti.
2: Natuke mõrkes oli, aga kõlbas ka.
1: Uff. ei tundu üldse .
3: see on nagu see Tammetalu kohv , mis sa tegid kunagi , ega see ka täiesti kõlba .
1: kui sa tahad oma lapsel , su laps on selline maiasmukk , tahad ära rikkuda igaveseks tordi söömise , siis anna talle Tammetalu torti . ta ei taha enam mitte kunagi enam .
2: keesilaadne rohkem , ta ei olnud päris nagu tort .
3: aga rohkelt sefiiri peale ja .
2: lömmis oli , ma mäletan . ei kerkinud väga .
1: kell on 6:54 , me oleme täis tundi , Jürgen teeb ära uudised .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 õuduspõnevik Nähtamatu mees. Täna õhtul TV3-s.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
4: Euroopa?
3: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
4: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
6: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maniast! Vaata ka kanepiaian.ee. Lilled loovad ilu.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
9: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
11: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: tere hommikust. Täna on Eestis visiidil Ukraina riigipea Volodymyr Zelenski koos abikaasaga. Ukraina riigipea lennuk maandus Tallinna lennuväljal veidi enne kella ühte öösel. Zelenski kohtub president Alar Karise ja peaminister Kristen Michaliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumisel. Riigipeade kohtumisel räägitakse Eesti ja Ukraina koostööst, seal hulgas kaitsetööstuse arendamisest. Samuti on kõne all Ukraina tee Euroopa Liitu ja NATO-sse. Kohtumise tõttu rakenduvad pealinnas ajuti ulatuslikud liiklus- ja parkimispiirangud. Lätlaste suutmatus seatud tähtajaks Rail Balticu ehitusega valmis jõuda läheb igal juhul ka Eestile kalliks maksma, ütles riigikontrolör Janar Holm. Kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmusõnul jätkab Eesti praegu raute ehitust plaanitud tempos ja võrreldes teiste Euroopa transpordiprojektidega edeneb Rail Baltic hästi. Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomet sõnas, et tehniliselt on nad taganud võimekuse 2030. Aastaks raute valmis ehitada ja käiku anda. Lätil on praegu projekti tähtajaks viimiseks puudu 3,7 miljardit eurot. Riigikohus jättis rahuldamata president Alar Karise taotluse tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseaduse vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtunikku, kellest 6 jäi eri arvamusele nende seas ka riigikohtu esimees Villu Kõve. Seletuskirja järgi on muudatuste eesmärk tõkestada vaenuliku mõjutustegevuse jõudmist koguduse liikmeteni või kloostris elavate inimesteni. Presidendi hinnangul on aga seaduses sätestatud keelde liialt lai ja ebaselge ning piirab ülemäära usu ja ühinemisvabadust. Haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid koolivõrgu ümber kujundamiseks. Ühtegi kooli praegu sulgema ega poolitama ei hakata ja tõsiselt on kaalumisel riigigümnaasiumite võrgu laiendamine Tallinnas. Plaanid seisavad aga riigieelarve taga. Seni on riigil Tallinnas ehitusfaasis 2 riigigümnaasiumi, mille valmimist oodatakse aastaks 2031. Konkreetsemalt on liikuma hakanud Lasnamäe riigigümnaasiumi rajamine. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab mitmel pool vihma, näikest on tugevat sadu, õhtul aga sajud harvenevad ja lubatakse sooja 14-21 kraadi.
1: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
3: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, 7.07 on kell saamas, teisipäev on täna 9. juuni, Star FM hommikuprogramm sinuga, Pille Jürgen ja Andres.
3: Tere hommikust.
4: Tere.
3: Jälgisin eile jälle sõprade ja kolleegide Instagrami postitusi.
4: Ja,
3: ikka palun. Vaatan ja analüüsin ja mõtlen ja teen märkmeid ja jäi silma Pille Minevi postitus sellest, kuidas keegi on rappinud ära tema lillepotid.
4: Müstika.
3: Müstika ise süüdistab kohe vareseid muidugi.
4: Aga keda?
3: Kohe jälle vareste kallale. Nagu. Me rääksime üks päev siin, et vares tark lind ja tore isend. Et ei ole vaja hakata kohe soppa loopima.
4: Seda on küll.
3: Võibolla sa panid sinna lillepotti midagi, mida vares tahtis kätte saada.
4: Ei.
3: Ja võibolla olid ise lohakas, jätsid need liiga ripakile.
4: Ei. Et tegelikult müstiline lugu küll selles mõttes, et mul on kodus siis terrassi peal 5 tomati taime, iga üks eraldi potis, õigupoolest 4 oli eraldi ja ühes väikes potis oli veel 3 pisemat. Ja noh, nii nagu ma siin elan 2 kodu vahet, tuled siis oma linnakoju tagasi, kus terrassi peal need on. Ja tomati taim on potist kadunud nii, et sügavalt mulda on kohe oluliselt vähem ja kui see oleks noh, näit Eks ma mõtsin läbi kass, küla kass on ju, kes käib ja kraabib, siis vedeleks see tomati taim kusagel. No mõtlesin veel must rästad.
3: Võibolla jah, kass otsib kohta, et kuhu teha äda on.
4: No näiteks, ja. Aga ta ei vii tomati taimi kuugle nii kaugel, et neid ei ole üldse näha.
3: Võibolla oli viisakas kass.
4: Ja,
3: eks. Kaasa.
4: Või isegi, no ütleme, mõni võibolla mõtleb koeras, sul selline koer no, jälle,
3: kõike.
4: Ta ei vii kuhugile neid taimi ära.
3: Aga mina soovitan sul panna herne hirmutis hoovi.
4: See tundub mul nii erandlik.
3: Ei, varesed tegelikult teevad halba küll, ma tean, ka minu lähedaste peenred on nad laiali loopinud ja nokkinud puruks ja igasugus muid asju nokkinud ribadeks. Et
4: on lilleõisi maha nokkinud.
3: Käivad kambaga ja terroriseerivad ja on üsna nagu jultunud tegelased.
4: On.
3: Aga ma räägin sulle, herne hirmutis. Vaatasin, et Heimtali muuseumi Heinamaal on praegu herne hirmutiste väljapanek. Võibolla saad nendega läbi rääkida. Seal on 60 herne hirmutist on
4: Oi.
3: Üle Eesti kokku toodud. Võibolla räägid, et annavad ühe sulle.
4: Kui tore idee, kusagil on võimalik minna vaatama.
3: Ma teadsin, et sulle meeldib see idee. Ma sellepärast räägingi sellest. Ma kohe tead siin, et
4: herne hirmutised. No praegu sa näitab mulle, ma muidugi eemalt vaatan.
3: Näitan sulle herne hirmutisi. Et kõik saavad minna ise vaadata ka RR-i lehelt, seal on olemas.
4: Pisut värvikat ütleks ma, sest et kui sa ütled mulle herne hirmutis, siis ikkagi tuleb mulle silme ette see kunagi vanaema peenarde kõrval nähtud, kellele pandi selga see hall vana jope. No.
2: Ja pulkad otsas oli kuidagi, niimoodi seisis seal. Nagu,
4: ja siin on natuke nagu ägedamad juba, noh, nagu tundub.
2: No ma arvan, et need lähevadki vingeks. Ma arvan, täna lähed, ostad selle kummi nuku, teed tali juba triidet selga ja juba ongi herne hirmutus valmis.
3: Aga
2: ta võib siis isegi ääli teha sul seal.
3: See herne hirmutis üks vanaema juures peenra ääres oli, see oli siis läksid õhtul ilja, läksid üle hoovi kempsu, siis kogu aeg ehmatsid, kes
2: vaatab. Jaa, ise ka olen ehmatanud, jah. Aga mingid siidiplaate riputatakse ka, need pidid ka eemale hoidma.
3: Jaa, igasuguseid asju tehakse. Täna on olemas ka sellised herne hirmutised, mis on varese kujumoodi, mis ripuvad niimoodi pealas pidi.
4: Jaa.
3: Ja igasuguseid asju
4: kiiguvad tehakse. Kiiguvad puuoksa küljes ja on küll.
3: Ja teine variant on see, et sa istud ise terassil kogu aega, valvad.
4: No meie külas ju kunagi katsetati kõiksugused asju, kuna meil oli tohutult metsigau. Ja siis, no midagi on teha lihtsalt tuulasid kõik kartulivaud kogu aeg üles.
3: Kes oligi metsigas on linnas?
4: Ei, no metsigal.
3: Me oleme kand seal mets ümber ringi.
4: Ei, meil on korralik kinnine aed. Aga siis oli, mida katsetati, ma minu mõelest üks ainumas asi, mis oli siis toiminud, oli see, et sa pidid transistor raadio panema sinna kuhugile ööseks. Sinna.
2: Saisema vass.
3: Super.
4: Kas saisema, aga no igal juhul mängi, no jah.
3: Star FM-i seal.
2: Ei, no minu...
4: Äkki liiga ilus ja rahulik.
2: Ma just tahtsin öelda, et see ju oleneb ju ka väga, mis raadio mängib.
3: Mina igal juhul soovitan ühte asja veel sul. Et asjad saaks lahendatud ja et ei oleks müstikat rohkem.
4: Mm-hmm.
3: Ole nagu Andres. Pane kaamera.
2: See ei aita. No ma näen lihtsalt, kes seda tegi,
3: no just, aga sa,
2: ta ei hoia midagi ära.
3: Ei, seda küll, aga sa näed vähemalt. Siis sa ei tule siia aluselt, et ei süüdista varest, kui oli naabrimees.
2: Tegelikult ma mõtlen, et minul on ju sellised kaamerad, et kui ma näen, et see vares on, ma saan siit rääkida.
3: Aga karjuma.
2: Minu arvaselt siis teemataab ära, ma arvan. Ja. See on hea idee.
3: Praegu siin ka hommikul mõtleb, ille sa vaatad kaamerast, vares tuleb, hakkad siin ka... kas ja. Sa saad?
4: Varest see ära ei hirmuta. Tead, kuidas seal see vares, kes meil elavad tõesti vareselt seal ajas, kuidas nad koera õrritavad või? Ega nad ei ole nagu nii viisi, et koer näiteks hakkab midagi liigutama ja püst. Ei, ei, ta läheb natukeseks ajaks kuugile oksa peale, siis jälle tuleb jälle meelega sinna tema nina alla trampima.
3: Vares on nutikas.
4: On, vares on nutikas.
3: Natuke kiuslik ka.
4: Ja vaata, noh, öeldakse vahel ka, et vares jätab meelde, kui sa paha tegid enne. No ma ei ole aastaid olen nüüd püüdnud siis aksepteerida kõiki neid varesid, kuigi nad tõesti paar päeva tagasi alles hirmsasti kraaksusid mu peale. Mulle endale näib, et nad elavad natuke nüüd meie aiast juba väljas. Aga siiski, võibolla nad riidlevad minuga, et ma liiga palju aias käin. No, vaata, praegu on nii ilusad õhtud siiani olnud, enne.
3: Jah, ja üle üldse, vaata, võibolla sa käid linna aias liiga vähe ja varased arvavad, et see on nagu rohkem nende territoorium juba.
4: Olen ka sellele mõelnud.
3: Ja nüüd sa oled sisse tungija.
4: Ja.
3: Ja see on su enda süü.
4: Mis teed siin?
3: See on su enda süü ja nüüd vaata peeglisse.
4: Jah, aga noh, tegelikult on ikka mõnus küll, enne. On olnud mõnus, aga ma saan aru, nüüd tuleb vihma periood ja muideks ja nüüd sellel nädalal vist tuleb iga päev vihma ja räägingi sinuga sellest, mis kuri meil veel kõik tulla võib.
2: Kell on saanud 7:13.
0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
7: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
8: Jäätis Ben & Jerry's 3,59 ja Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
9: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakverest tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
12: Skoda. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 x 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
14: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
17: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit Sea, sinu järgmine sihtkoht.
18: Ilusõbrad, olge valmis. 11. juuni on Taglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt, nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Allahindlused kehtivad ainult neljapäeval Taglase ilukaardiga. Taglas. Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pool tiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodusinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:21 saanud.
3: Peagi hakkab lisaks jalgpalli maailma meistrivõistlustel osalejatele sõna otseses mõttes väravaid lööma ka Super El Nino.
2: Super El Nino.
4: El Nino.
3: El Nino.
2: El Nino, jah.
3: El Nino. Ja sünoptikud ennustavad, et maailma ühe olulisema ilmastiku nähtuse mõju kasvab koos kliimamuutustega ja seda puhku on oodata eriti äärmuslikke olusid. Ja ehk on nüüd ka Eestis aeg üle vaadata nõuded näiteks äravoolu torudele, katustele, sellepärast, et need äärmuslikud ilmastikolud ei ole enam mingisugune uudis kaugelt maalt, et ootame, ma ei tea, mis juhtus Jaapanis või millised metsapõlengud olid Kalifornias.
4: Kaugelt maalt.
5: Kus just lugesin, et Eestit seal ninja ei puuduta, nii et ma ei tea, millest sa räägid.
3: Jaa, aga siin juba sünoptikud räägivad õhtulees on pikk lugu sellest, et ega tõenäoliselt ikkagi see hakkab Eestit mõjutama, tuleb näiteks niiske ja pehme talv, toiduhinnad tõusevad, sest kliima mõjutab ka meie hindasid. Samuti võivad tulla suured tormid, suvel üleujutused, siis põuad, näiteks kaevu vesi saab otsa.
5: Võiteks õhtuleht, et on ka asi, millega inimesi nüüd hirmutama hakata praegusel raskel ajal. Veel hakka selle Ninjoga inimesi hirmutama siin, et kõik läheb veel halvemaks ja kallimaks ja nii edasi.
3: See
5: ja nii edasi.
3: On mõtte koht nüüd, kus sina lähed ja mõtled, et paned omale uue putka püsti, siis ehitad hoolikamalt juba kõikide selliste asjade peale mõeldes. Hakkad kaevu kaevama, mõtled sügavamalt. Hakkad...
5: Ei, minust on see inimeste hirmutamine.
3: Ei, ma arvan, et see ei ole. Siin on, tuletame sulle meelde, ei olnud ammu aastali 2024, kui Tartus padu vihma tulemusena said Riia tänavalt viadukti alt paadiga sõita. Mida ei ole, tegelikult, mis ei ole normaalsus olnud kunagi Tartus, et sa seiad seal, kus
5: aga jah, aga seda on siin Tallinnaski juhtunud, et mingisugune vesi ei lähe minema.
3: Ja või kuidas aga on see... läinud elekter meil ära mitmetelt majapidamistelt suure tormi tulemusena.
5: Kasugused asju on juhtunud.
3: No. Ja meie eelmine aasta, räägi põllumeestega, mis juhtus kõik, kuidas saagid hävisid ja viimsi on olnud kuiva kaevuga.
5: Peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise iga päev.
3: See ei ole hirmutamine, selle jutu mõte on see ütleb isegi Ivar Annus, kes on üleujutus teadlane.
5: Liige nõudne olla, et iga päev saad veel mingisuguse järgmise raksaka, et nagu läheb veel hullemaks ja läheb veel hullemaks.
3: Üleujutus teadlane.
5: Positiivsetest asjadest, mis on tore ja mis on teeb elu paremaks.
3: Ütleb, et su tulevik oleks positiivsem, siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle. Need on meil aastas 2021, kui kliimamuutused ei tulnud veel võibolla nii selgelt esile.
5: Ehitusstandardid võiks nii ehk naa üle vaadata, on see Ninjo või ei ole?
3: Tead, meil on tegelikult selline lugu, et meie kodus on näiteks sellel aastal on ühe korra, ühe roppu vihma ajal juba toimunud uputus. Ehk meil on tegelikult linnas niisugune maja, kus nagu keldris on garaas ja kui tuleb ropp vihm, siis seal ujutab.
2: Ja see on loogiline, kui väga palju sadamid ühe korraga maha tuleb, ega siis ta ei jõua seda nagu ikkagi ära juhtida igale poole, et siis korraks ikkagi võib tulla selline ujutus, aga noh, ta on pehmelt öeldes meie mõistes üleujutus ja muidugi ta teeb sulle ka kurja ja kahju seal kodus. Aga noh, meie mõistes ikkagi neid suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
3: Enne näed, ma siin kui haneselge vesi oli mu jutt praegu.
2: Oli küll, jah.
3: Ja,
5: aga eks lihtsalt... enamasti ongi.
2: Et enamasti see nii kipu kolam. Ja
3: viibi haneselge vesi ausalt. Ja.
5: Aga mis see siis nüüd, sa alustasid sellest, et kogu jalgpalli MM on tuksis, sest et enn liiga
3: tuleb.
5: Ei, ei, ei. Sa lõpuks jõudsid selleni, et me peame hakkama paremini maju.
3: Ma käsin sulle ette sisuliselt terve õhtulehe juhtkirja praegu.
5: Ja, no, ütleks õhtulehe, tee paremini.
3: Ei, väga hästi on tehtud.
2: Mina mõtlen seda, et Anele viskad vett selges, sulet saad märjaks ja Anel on väga ebamugav ringi liikuda. Et see ei ole üldse hea.
5: Kus juures ei saa, Andres?
3: See...
2: Anele vett selga visata või?
5: Ma loodan, et see teed nalja, et sa väliselt saad aru, miks seda öeldakse.
2: Ja
3: see,
2: saan.
3: Aitäh, see lõputud.
5: Ma juba hakkasin mõtlema, et ma pean hakkama asju pakkima, et noh, see ei ole ju. Ei ole võimalik, et inimene.
3: Pakid asjad ära, pääsed.
2: Aga mis see tähendab haneselga vesi?
3: Räästa alla. Vaata, see on ka teine ütlemine, millega teet on palju segadust.
2: Seleta lahti mulle, mis tähendab haneselga vett viskama?
3: Et te viskad vett, aga see ei muuda midagi.
2: Kuidas ei muuda, sulet saad märjaks.
5: kuule , räägime hoopis sellest , et kui sa alustasid selle jalgpalli MM-iga , siis tegelikult see hakkab ülehomme pihta .
2: Hakkab jah .
5: ja mina kavatsen seda vaatama hakata .
2: mina ka .
5: aga ma saan aru , et Mehhikos on juba suured jamad . õpetajad protestivad ja tirivad . seal Mehhikos oli see , et seal on mingid suured sellised jalgpallurite kujud või mannekenid tehtud , siis õpetajad tirisid nendel , nad tirisid paljaks , need kõik tirisid maha ja võtsid riidid sellest ära , siis et siuksed suured paljad mehed olid ja siis nad põletasid kuskil keskväljakul need riided ära kõik .
2: see jalgpalli MM see... ikkagi puudutab väga paljusid inimesi
5: ja... . et nii palju raha jälle kulutatakse , aga kohalikud elanikud ei saa nagu midagi ja on vaesed ja .
2: no miks ei saa , kohalikud jalgpallimängijad saavad küll .
5: jah , nii ma arvan , et nii neile öeldaksegi , neil kohalikel seal , et ärge viisega , kohalikud jalgpallurid saavad küll ja küll .
2: Sellises maailmas me elame . kell on 7:27 saanud , Jürgen teeb ära pooltunni uudised , siis me läheme perenõukogusse .
3: kus me oleme sinu käest küsinud , kas sul on oma kindel veepudel , mida täidad või ostad pigem pudelivett .
4: Tähelepanu , Chef Linden esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Metsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermonkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil .
6: kolmapäevad on kuldsed . igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
7: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
8: Triibupastat kuulata on mängumeister Itamee .
7: piletid Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
9: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proooptika .
10: Tallinn , ole valmis . 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse . sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega . rõivad , jalanõud , aksessuaarid , kodutarbed , spordivarustus , lemmikloomatarbed , kõik , mida vajad ühest kohast . võida kinkekaart , kinkekaardid esimesele 50 kliendile . ära maga maha avamist . 12. juunil avame T1 keskuses Half Price .
11: õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
12: tere ! jaa , moi , mina olen sinu Suvi . äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele ? minu aeg on käes ja see tähendab , et sul võiks

0: kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
1: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooldiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodushinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
5: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
6: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: tere hommikust! Täna on Eestis visiidil Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski koos abikaasaga. Ukraina riigipea kohtub president Alar Karise ja peaminister Kristen Michaliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumisel. Riigipeade kohtumisel räägitakse Eesti ja Ukraina koostööst, sealhulgas kaitsetööstuse arendamisest. Samuti on kõne all Ukraina tee Euroopa Liitu ja NATO-sse. Kohtumise tõttu rakenduvad pealinnas ajuti ulatuslikud liiklus- ja parkimispiirangud. Sotsiaalminister Karmen Joller ja siseminister Igor Taro on kriitilised justiitsminister Liisa Pakosta plaani suhtes lihtsustada abielude lahutamist, leides muuhulgas, et see tuleb perevägivalla ohvrite ja laste turvalisuse arvelt. Pakosta sõnul on eesmärk aga just vägivalla ohvreid kaitsta. Üks osa sellest kohustab lapsendajaid last sellest teavitama. Teine peamine eesmärk eelnõul on aga vähendada kohtute töökoormust seoses abielude lahutamisega. Näiteks kohustatakse abikaasasid tegema kõik selleks, et abielu lahutada kokkuleppel ja vältida kohtusse pöördumist. Samuti võiks edaspidi alustada lahutamise menetlust ühe abikaasa avalduse alusel ja seda ka notari või perekonna seisuametniku vahendusel. Lätlaste suutmatus seatud tähtajaks Rail Balticu ehitusega valmis jõuda läheb igal juhul ka Eestile kalliks maksma, ütles riigikontrollör Janar Holm. Kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu sõnul jätkab Eesti praegu raudtee ehitust plaanitud tempos ja võrreldes teiste Euroopa transpordiprojektidega edeneb Rail Baltic hästi. Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomet sõnas, et tehniliselt on nad taganud võimekuse 2030. aastaks raudtee valmis ehitada ja käiku anda. Lätil on praegu projekti tähtajaks elluviimiseks puudu 3,7 miljardit eurot. Haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid koolivõrgu ümber kujundamiseks. Ühtegi kooli praegu sulgema ega poolitama ei hakata ja tõsiselt on kaalumisel riigigümnaasiumite võrgu laiendamine Tallinnas. Plaanid seisavad aga riigieelarve taga. Seni on riigil Tallinnas ehitusfaasis kaks riigigümnaasiumi, mille valmimist oodatakse aastaks 2031. Konkreetsemalt on liikuma hakanud Lasnamäe riigigümnaasiumi rajamine. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab pihma, on äikest ja tugevat sadu, õhtul sajud harvenevad, puhub põhjakaare ja Lõuna-Eestis ka lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, äikesajal on tugevamaid puhanguid ja sooja lubatakse 14-21 kraadi. Ja liikluses ka Tallinnas Peterburi teel on juba ummik, samamoodi ka Konsjori teel, patrullid väljas Paldiski maanteel, hipodroomi juures, samamoodi ka Toompuies teel ja ka Peterburi teel.

Eesti viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7.39 on kell saanud ja meie oleme jõudnud siin raadios Star FM Perenõukogusse.
2: Küsisime siis sinu käest, kas sa käid oma veepudeliga või ostad pigem pudelivett. Ja on selgelt näha, et vähemasti siin, kus sai siis valida see linnuke või teine, siis enamik ütleb, et täidan oma veepudelit.
3: No äge, rõõm kuulda, tahaks ka, aga ei ole piisavalt järjepidev selles mõttes, et iga kord, kui mõtlen, et näed, et võiks olla see oma veepudel, siis on ta jälle kuskile jäänud ja
1: mul sama.
3: Ja ei tea, kus on ja
2: täna on selle suur smuutipudel.
3: Ja siis kui Janu on, siis ikka lõpuks on see, eile läksin trenni, vaatasin trennikotti, jälle pole seda pudelit kaasas, et mida saaks täita. Ikka läksin, ostsin selle veepudeli. Ja siin nüüd jätsin selle tühja veepudeli, mille ma trennis ära jõin. Jätsin trennikotti, et ma saaks järgmine kord siis lasta kraanis sinna vett.
2: Mina ei ole ka veepudeliga käia, kuigi mulle tundub, et see on täna hästi tavaline, et inimestel on kogu aeg veepudel kaasas. Mm-hmm. Ja üks koht, kus me siis nüüd oleme suutnud mitu reisi järjest võtta, on lennujaam. Et sinna lähed siis oma selle tühja veepudeliga, võtad kodust kaasa ja siis saad seal lennujaamas selle täita veega ja ei pea ostma väga kallist pudelivett.
1: Mina siin töö juures näiteks on tassi seest vett. Siin on veeaparaat ja lasen tassi täis ja on selle ära ja nii ongi. Ei kasta pudelit üldse, aga muidu mul omal ajal ikkagi oli see pudel ka kaasas, siis ma sain teada umbes palju ma päevas vett joon, aga sama asi, kogu aeg kadus ära kuhugi või unustasin kuhugi või jäi kuhugi või.
3: Ma olen hakanud kodus seda tegema, et ma olen hakanud kannu vett tegema ja sidruuniga. Ja olen tähele pannud, et ma joon siis rohkem vett, kui mul ei ole seda kannu laua peal.
2: Ja, olen
3: et
2: nõus.
3: Ma ei lähe kraanist vett laskma, mm-hmm. aga siis kui mul on see kann niimoodi seal köögis veega,
2: ja.
3: Siis see kann tühjeneb kiiremini.
2: Ja.
3: See on huvitab mingi psühholoogiline asi.
2: Ma kasemahlaga oli samamoodi, kui see tuleb, eks sul on kann kogu aeg köögisse, et selle ära joo muidu läheb pahaks tead.
3: Ja ma nagu veega see seda mõtle muidu läheb pahaks, aga lihtsalt kuidagi ma lähen võtan kergemini seda vett mm-hmm. sealt. Kallan endale tassi sisse kui kraanist.
1: Paljud ütlevad ka, et töö juures täidavad oma pudelid kodus, mõni joob ikkagi pudelivett, et joo ostab, tahab seda värska vett osta ja siis ostab omal ikkagi seda vett. Paljud teevad ise kodus juba mullivett, on mingi balloon ja saad seda läbi lasta ja teed ise omale mullivee valmis. Aga ma ei reed, et tal oma kaev üldse.
3: No.
1: Siis ämbri kõtab kaasa, paab ämbri autosse kõrval istme peale ja turravega kinni. Mm-hmm.
2: Tema ilmselt ütleb seda, et tema ei kanna pudeli vett niimoodi kaasas, vaid joob siis, kui on kaevul.
1: Timmu ütleb, ei kumbki variant, kui Anu keeran kraani lahti ja joon, iialgi pole poest vette ostnud. Kes küll maksab kraani veest, mis on pudelisse lastud?
2: Ja.
3: No ikka aegajalt tuleb seda teha.
1: Tuleb jah.
3: Eriti kui oled näiteks teel kuhugi, siis vesi saab autos otsa, siis lähed kuskile tanklasse, võtad ikka pudeli vett.
2: Sul
3: ei ole kraani vett kogu aeg kuskilt võtta.
2: Ja kui on meeletu janu aine.
1: Siis ma igal pool ei taha ka kraanivett. Mul ei maitse kõik kraanivett. Minu arust linnades on erinevad kraanivee maitsed ja kui sa pole arrenud, see tundub selline ebameeldiv, kuigi ma usun, et mitte midagi hullu ei ole ja Eestis võib igal pool kraanivett juua, aga lihtsalt kuidagi nagu see maitse on kuidagi juures.
2: Kuule, aga nüüd ma tahan küsida veel, et kas me peame tegema ära ühe eksperimendi.
3: Muidugi.
2: Ja inspiratsiooni olen saanud ilusüstide kuningannalt Marju Karinilt, kes napsus peaga jäi 20 000 eurost ilma. Räägime siis, mida keegi tegema pidi ja kus see raha läks.
1: Raadio on Star FM, kell on 7:42 saanud uusi ja vanu hitte. Meie ikka sulle mängime. Praegusel hetkel Cyril jätkab siin ühe väga tuntud looga ja kindlasti tunned ära. Head kuulamist ja ole koos meiega.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere ilust hommiku jätku, kell on 7:49, oled Raadio ka Star FM.
3: Kas hakkame tegema eksperimenti?
2: Muidugi.
3: Ilumaailma ärinaine Marju Karin rääkis Õhtulehe taskuhäälingu saates, et tema kaotas hiljuti suure rahasumma raha. Ja tal tulevad igasugused sellised säravad ja suurepärased jah-sõnad napsu võttes. Ja viimane pauk oli selline, võttis veini, tahtis lastele ja lastelastele näidata, kuidas vanasti karistati herneste peal seismisega.
4: Vanaema hakkas jooma ja siis hakkas mängima lastelastega seda mängut. Vaadake, kuidas karistati.
3: Kus üres mindi
4: ole... Täis peaga tuli selline idee talle.
3: Napsus peaga.
4: No ütleme täis peaks.
3: No napsus peaga tuli selline idee ja ma pean tunnistama, et ma ei ole mitte kunagi isegi mitte proovinud herneste peal seista. Ja ma paraku ei oska kommenteerida, kas see on raske või kerge väljakutse.
4: No, kui tuli ette, kus Marju Karin oli ära joonud pudeli veini, siis ta tuli mõtta, tead, lapsed.
3: Jürgen.
4: Mulle siuke mõte. Kas sa üldse teadsid, kus siis kunagi...
3: Kuule, sa keskendu praegu mõttele, kas sa saaksid Ernestel seismisega
4: hakkama. Ma ei suuda keskenduda mõttele.
2: No ma küll saaks, kes ei saa siis Ernestel seismisega hakkama.
4: Ei, seal ei ole seismisega, mis seal oli vist põlvili olemisega. Vaata, vanasti karistate nii, et sa pead põlvitama.
3: Ja oli põlvitamine, aga tema räägib siin seismisega. Siis tema ütles igal juhul lastele ja lastelastele, et mina annan 20 000 eurot, kui keegi 20 minutit vastu peab.
4: Aga Marju Karinil läkski see untsu, et ta oleks võinud pidanud nad põlvili panema sinna, sest et siis nad ei pea vastu, aga nad pani seisma nad sinna. Seistes pead vabalt vastu ja 20 minutit. Aga oleks ta vähem napsu võtnud, siis ta oleks taibanud ära, et ta end selle ülesande lähte punkti valesti juba.
3: No mine või poodi erneid osta.
4: Vaata, mis alkohol inimesega teeb. Kui ta ei ole, kui ta oleks kaine peaga selle ülesande välja mõelnud, siis ta oleks teandud, et näed, et põlvili tuleb olla.
3: Aga
4: siis
3: on kuidas palju sa põlvili olla. Paremini vastu pead?
4: Ei, põlvili ei peagi vastu, ma räägin. Seistes peab vabalt 20 minutit vastu, sellepärast ta kaotaski selle 20 minutit.
3: Kuidas sa põlvili vastu ei pea? Mis suga juhtub proovi. Siis? Kukub pikali või?
4: Ei, ma tegelikult mõtlen, valus on, et
3: no, valus on küll, muidugi, jah. No igal juhul pidas tal üks laps või lapselaps, üks nendest pidas 20 minutit vastu ja niimoodi ta jäigi 20 000 eurost ilma.
2: Kui ta maksab ära ka kunagi või?
4: No ma loodan küll.
3: Kule oma perevärk.
4: Ma loodan küll. See oma ära inetu, kui vanaema lubab sulle 20 tonni ja pärast ei maksa. Sina seisid seal Erneste peal pool tundi on ja.
3: Ja
4: pärast mitte millegi eest.
3: Ma arvan, et see on nipiga pakkumine olnud, et ta hea meelega investeerib oma lapselapsesse ja siin ütleme sulle, kui ta oleks sulle öelnud, et noh, ma ei tea, keegi teil seal Stari 3-1, kes seisab selle, vaid see oleks kaotus, noh, võõrele, Pillele või Jürgenil või Andresel anda 20 tonni.
4: Mis see investeering on siis, et sa annad lapselapsele 20 tonni?
3: Ma arvan, et
4: see... et saad kuidagi intressiga tagasi pärast.
3: Ei, no esiteks sa õpetad nüüd lapselast, kuhu sa investeerida, mis moodi...
4: Ma loodan, et ta lapsus peaga ei õpeta. Läheb jälle valesti.
3: Ma ei tea, ühesaga tuleb minna poodi herneid osma, sest et ma olen praegu kõik maha pandud ja mul ei ole seda suurt topsi herneid enam, eks kuivatatud. Muidugi pakikaup on neid kallis osta, aga tõesti, et ma usun küll, et see võib olla valus. Ja sul võib olla ka selle koha pealt õigus, et põlvili on valusam, eks ole.
2: Mina arvan, me peame ikkagi selle ära siin proovima.
4: Mina ei taha põlvili herneste peale olla.
2: No ikkagi võiks ära proovida. Siis saaks ju nagu ikkagi teada, kui hull see tegelikult on.
4: No 20 tonni vahele siis proovida.
2: Ei, kaks mul, kus see raha võeta.
3: Aga 20 eurot.
4: Vaati, kus see Marju Kanelil pappi nagu loopida niimoodi lapselapsele, et tead, mine seisa Erneste peal, ma olen sulle 20 tonni.
3: Ega ta ei arvanud, et lapsed ära seisavad.
4: No see, et juba see näitab, et nagu tegelikult oleks võinud veidi mõelda. Ei. Kui keegi ütleks mulle 20 tonni, ma oleks kannatanud selle isegi nagu siis ära, kui see mega valus on.
2: Nuttes, pisarad jooksevad.
4: Tõesti, noh.
2: Selle raes ma ka oleks, jah, valmis tegema.
4: See oli ju eos ju kaotatud raha.
3: See on oma pereliikmele kaotatud raha, see on nipiga.
4: Kas pereliikmele võib visata suvaliselt tuulde nagu kihvedus, et ma annan sulle 20 tonni tegelikult, mõtlesin juba, et nagu nii ei anna. No see üks tõsse ei ole ka mõtet teha.
3: Ei, aga pigem anna läbi väikese mingisuguse nipi või ülesande, kui et sa lihtsalt nii sama oled selline tore, kes muudkui jagab raha. Muidugi, see on ju tore, kui on läbi mingi ülesande eluks ajaks.
4: See on tore, kui läbi piinada, saad seal 20 tonni anda.
2: Ma ei usu, et see nüüd ikkagi selline piin ka anna. Ta on ebameeldiv kindlasti, aga noh, 20 tonni eest.
4: 20 tonni eest see ei ole kindlasti
3: 20 minutit seisma.
2: Pakku mulle 20 tonni, ma võin igasugused asju teha. läbi pisarate, kas see minestamise nii?
4: Ma arvan, 20 tonnist ma võin tunnikse ka selle Ernesti peal põllistada.
3: Uskumatud olete.
2: Jah, too Erneid ja hakkame tegema, kell on 7:54 saanud, meie liigume täistundi, teeme ära täistunni uudised.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias . 22:30 õuduspõnevik Nähtamatu mees . täna õhtul TV3-s .
2: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . Valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind .
3: kuhu jaanitulele ? Ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
2: valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki .
4: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
5: Bigbank maksab oma klientidele .

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg carglass.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Nutikad hinnad kaarautas. Domoletti aiamööblikomplekt 79,90. Stanley elektriline kõrgsurvepesur 149 eurot ja Okko bensiinimootoriga muruniiduk 199. Osta aga kaarauta.ee.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
6: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
9: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: Tere hommikust! Täna on Eestis visiidil Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski koos abikaasaga. Ukraina riigipea kohtub president Alar Karise ja peaminister Kristen Michaliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumisel, kus räägitakse Eesti ja Ukraina koostööst, seal hulgas kaitsetööstuse arendamisest. Samuti on kõne all Ukraina tee Euroopa Liitu ja NATO-sse. Kohtumise tõttu rakenduvad pealinnas ajuti ulatuslikud liiklus- ja parkimispiirangud. Sotsiaalminister Karmen Joller ja siseminister Igor Taro on kriitilised justiitsminister Liisa Pakosta plaani suhtes lihtsustada abielude lahutamist leides muuhulgas, et see tuleb perevägivalla ohvrite ja laste turvalisuse arvelt. Pakosta sõnul on eesmärk aga just vägivalla ohvreid kaitsta. Üks osa sellest kohustab lapsendajaid last sellest teavitama. Teine peamine eesmärk on eelnõula aga vähendada kohtute töökoormust seoses abielude lahutamisega. Näiteks kohustatakse abikaasasid tegema kõik selleks, et abielu lahutada kokkuleppel ja vältida kohtusse pöördumist. Samuti võiks edaspidi alustada lahutamise menetlust ühe abikaasa avalduse alusel ja seda ka notari või perekonnaseisuametniku vahendusel. Lätlaste suutmatus seatud tähtajaks Rail Balticu ehitusega valmis jõuda läheb igal juhul ka Eestile kalliks maksma, ütles riigikontrolör Janar Holm. Kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu sõnul jätkab Eesti praegu raute ehitust plaanitud tempos ja võrreldes teiste Euroopa transportiprojektidega edeneb Rail Baltic hästi. Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomet sõnas, et tehniliselt on nad taganud võimekuse 2030. Aastaks raute valmis ehitada ja käiku anda. Lätil on praegu projekti tähtajaks elluviimiseks puudu 3,7 miljardit eurot. Haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid koolivõrgu ümberkujundamiseks. Ühtegi kooli praegu sulgema ega poolitama ei hakata ja tõsiselt on kaalumisel riigigümnaasiumite võrgu laiendamine Tallinnas. Plaanid seisavad aga riigi eelarve taga. Seni on riigil Tallinnas ehitusfaasis kaks riigigümnaasiumi, mille valmimist oodatakse aastaks 2031. Konkreetsemalt on liikuma hakanud Lasnamäe riigigümnaasiumi rajamine. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab mitmel pool vihma, näikest ja tugevat saju ka. Õhtuks sajuhood peaks harvenema ja soojakraade 14-21.
1: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
2: Ummikud on Tallinnas Peterburi teel, Laagna teel, samamoodi ka Tartu maanteel ja ka Tammsaare teel on rohkem autosid ohutut liiklemist sulle.
3: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: tere hommikust , 8:08 on kell saanud , täna teisipäev , 9. juuni , oled raadioga Star FM ja Pille Minev . Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust , teen väikese viktoriini .
0: palun väga .
1: Pille kui ka arvutitarga klient , tihe arvutitarga külastaja .
2: nõus .
1: me räägime arvutitargast sellepärast , et võimatu küsimuse mängu auhinnaks on 50-eurone arvutitarga kinkekaart täna , aga ma tahan sinu käest teada .
2: Pille. Ma ei pea seda teadma , sest ma käin spetsialistide juures .
1: miks sa nagu kohe nagu ma pole jõudnud mitte midagi öelda ja kohe on juba , ei , mina ei pea midagi teadma , mina ei ole midagi teinud , mina ei . Noh , nii ei saa ju mängida , nii ei saa , vaata niimoodi ei saa hommikuprogrammi teha , kus vastu töötamine käib . Kuula mu küsimust kõigepealt .
2: ei taha .
1: Noh , no niimoodi siis me peame .
2: sa tahad raudselt mind praegu rumalasse olukorda panna .
1: ei taha , ma tahan teada , sina kui suur arvutitarga .
2: ma ei vasta .
1: täitsa lõpp , noh . niimoodi siis nüüd
0: saab . oota , küsi nüüd ära , mis see nüüd . vaata , kuidas vastab või vastab , ma proovin ise vastata .
1: okei . vaata , kui meie võimatu küsimuse mängu mängijad ka oleks sellised . mina ei taha praegu mängida , mina ei vasta praegu , mina ei taha .
2: sa ei pea helistama .
1: hea küll , ma siis küsin su käest . kus kohast Tallinnast leiad sa arvutitarga esindused ?
2: Ülemiste keskusest .
1: õige .
2: see on esimene koht .
0: Rocca al Mare
1: keskus . oota , las Pille vastab nüüd .
0: miks sa ainult Pillele mängu teed ? ma töötan ka siin .
1: sinu käest ka pärast teise küsimuse . nii , Pille . Ülemiste keskus .
2: Ülemiste keskuses on nad , siis on nad Rocca al Mares , siis on nad Mustamäel magistraali keskuses . ja siis on nad siin meil Lasnamäel veel ühes kohas .
1: on Lasnamäel ka .
0: Vesse keskus jah , aga nad on ju seal ka ikkagi suures
2: kaubanduskeskuses .
0: muidu .
1: on väga õige , no tubli . ei tulnud midagi ju . ja sina , Andres , ütled , kus nad mujal pool , mujal Tallinnast väljas on ?
0: no ootaks mingit raskemat , no nad on Pärnus , Narvas ja Tartus .
1: no vot .
0: Tartus on lausa kaks poodi , seal on Lõuna ja Raatuse keskustes .
1: arvutitargaga on kõik hästi kaetud ja tõesti , kui sul on mure , nii nagu Pillel siin on aeg-ajalt arvutimured või tahad näiteks uusi asju seoses arvutiga , siis lähedki sinna , spetsialist aitab .
0: ma küsin ka Jürgenilt ühe viktoriini küsimus . kui palju kampaania raames praegu maksab arvutitargas Dell Pro KM5221V juhtme vaba klaviatuur ja hiir ?
1: kampaania
0: käigus jah , Eesti paigutus musta värvi .
1: juhtmete jah ?
0: ja klaviatuur ja hiir .
1: mis originaalhind oli , ma saan selle järgi või ?
0: originaal on 38.90 .
1: praegu siis saad 27.30 .
0: vale , 32.90 . aga selle 50-eurose kinkekaardi eest , selle juba saab ja jääb järgi ka , saad TP-Link TLSG10005TV-s Pro digi gigabit switch'iga osta vahele .
2: enam-vähem sellist küsimust ma Jürgenilt kartsin .
1: aga miks sa kardad , ära karda asju .
0: aga tegelikkuses on niimoodi , et arvutitark on üks äge pood ja tasub käia arvutitark.ee lehel ka ja nende esituskauplustes ja Pille , said oma hiirevaba või juhtmevaba hiire kätte või ? said jah ?
1: said tööle ka või ?
2: jaa .
1: lahe .
0: kui tore , Pille üle hea meel . aga meie käest saad 50-eurose kinkekaardi , kui vastad võimatule küsimusele õigesti ja praegu kooli lõpetamised on täies hoos ja miks mitte kooli lõpetajale kinkida mõni uus klaviatuur või arvuti isegi .
1: või vahemälu .
0: no oleneb , jah , aga miks ka mitte . oleneb , palju vanemate pappi on , aga arvutitargast leiab igale maitsele ja igale hinnale asju , nii et see on tore kingitus küll . tule meiega nüüd mängima .
3: särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist . Talleg eestimaine broilerifilee 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 7.79 ja Rakvere kodune sealiha kilohinnaga vaid 4.49 . osta Coopist ja võida ka Maato Joe grill .
4: Sonoreti kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreti salongid ootavad sind .
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini . Cavalcanti , Sherik & Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
4: valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. tule Sonoreti .
6: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibu Pasta . piletid Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
7: sööd külma suppi. Suvel tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
8: Seahakliha Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
9: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
12: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
14: Nutikad hinnad kaarautas. Aiama must muld 60 liitrit 2,99. Pelargoon vaid 1,99. Ja Cello gaasigrill 299 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
15: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
16: Ikka loos, loos, loos. Toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima. Kõik, mis võiduks vaja.
17: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
18: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
19: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
20: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aia kiik 45,99. Bauhof.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Arvutitark, 50 eurone kinkekaart on sulle ära anda, kui sa vastad võimatule küsimusele õigesti. Ole valmis meile kohe helistama. 63 66 200 meie number.
3: Igal kümnendal inimesel on telefoni ekraanil just see foto.
2: Tere hommikust!
4: Telefoni ekraanil on see, kas pilt?
5: No pilt, jah.
3: See pilt, jah, foto.
5: Mis pilt on igal kümnendal inimesel?
4: Lähedase inimese foto.
2: Inimese foto?
5: Lähedase inimese foto.
3: Lähedase inimese foto.
2: Ei, no see on liiga üldine. Me tahame konkreetselt. No ta võibki olla.
3: See ei ole õige.
4: Abikaasa laps.
2: Ei. Abikaasa ei ole õige vastus.
3: Laps ei.
2: Jah, 63, 66, 200.
3: Ei.
2: Tere hommikust.
6: Tere.
3: Tere.
6: Endast.
2: See endast ongi õige vastus. Ja tõsi ta on.
3: No, sul ka ise endast pilt.
6: Jaa, on endast. On, jah. Reisil pilt, jaa.
2: No, võtta. Enam lihtsamat küsimust ei saa olla.
6: Jaa, passeini ääres välja.
2: Oi. Kelle pilt sul, Jürgena, minu või?
3: Sinu pilt ei ole siin olnud.
5: Kuule, aga...
3: siin küll üks lähedane inimene.
5: Kas sul kallimat ei ole või?
6: Mul või? On. Ikka temaga käin reisil.
5: Ja, aga pildi vaned ikka endast passeini.
6: Ikka enda, jah, ma olen elputis.
3: Aga tead, Pille, ega sul pole ka enda abikaasest pilti ju telefoni ekraanil.
5: Ei, aga mul ei ole ka endast.
3: No, mis sul on seal siis?
5: Mul on abikaasa kätega ehitatud kaevupilt.
3: Vägev.
2: Mul ka ei ole endast.
6: Ei, ma ühe korra panin pildi enda, aga temaga tutsed võtta ära, see ei sobi.
3: Täpselt. Ja
2: naistel on kogu aeg häda. Midagi paed üles siis. Ei, miks sa mulle ei näidanud ennem?
3: Ja siis teispida häda, miks sa minuga ühtegi pilti üles
2: pole? Ja.
5: Ei, no aga kui sa nõmeda pildi paned.
2: Mis sa minu jaoks on nõme? Mina olin selle ilus.
5: Teised näevad ju, kui telefon heliseb.
3: Ja leia siis nüüd see pilt, kus ta ei ole nõme.
2: Lapse pilt juba tükka aega siin.
3: Lapsepilt, jah. No, aru saadav.
5: See on ka hästi tüüpiline.
2: On küll tüüpiline. Ja olengi täiesti allmast selline tüüpiline inimene. Ja mul on sellega väga okei. Aga meie võitjale palju õnne. Ole palun kena. Jää liinile. Ma räägin suge ette väliselt edasi. Me hakkame rääkima kohvist. Ja kujutad sa ette. On võimalik kohvi juua niimoodi, et stressi ei tulegi.
3: Onki, jah. Aga muidu tuleb tavasti.
2: Ei, no ei tea. No, kohvi ikkagi ergutab ja siin on ju, noh, või noh, okei, stress on vale sõnaga, võibolla ärevus siis on ju, et kohvi võib ärevaks teha, kui liiga palju jooda, aga on olemas ärevuse vaba kohvi, kujutad sa ette.
3: Me hakkame rääkima funktsionaalsest kohvist.
2: Just.
3: Ja mida täna funktsionaalne kohv?
2: Eks sa misegi maitsta?
3: Ma loodan on küll väga jah, et saab maitsta, sest et mul pole absoluutselt aimu ka, milline võiks maitsta kohv, kuhu on lisatud näiteks seeneekstrakti.
5: Ja see tundub põnev, et Eestisse on jõudnud jälle midagi uut ja tuleb see ju Peru araabikast. Nii et saame ise siin siis loodetavasti testida ja sulle rääkida, sest et sina saad ka seda kohvi endale.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Kõik vajalik suvisele lauale . Sel nädalal Lidlis kanamunad 10 tükki 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Lidl, alati väärt.
2: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
3: Saarini ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Samsung Galaxy S25 FE nüüd 100 eurot soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
6: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
8: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee. ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
9: Euro apteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euro apteek, ilu parima hinnaga.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
12: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 euro ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
13: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
14: Raev alla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
15: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV Link Home 11 kW.

0: Zelenski koos abikaasaga. Zelenski kohtub president Alar Karise ja peaminister Kristen Michaliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumisel, kus räägitakse Eesti ja Ukraina koostööst, sealhulgas kaitsetööstuse arendamisest. Samuti on kõne all Ukraina tee Euroopa Liitu ja NATO-sse. Kohtumise tõttu rakenduvad pealinnas ajuti ulatuslikud liiklus- ja parkimispiirangud. Sotsiaalminister Karmen Joller ja siseminister Igor Taro on kriitilised justiitsminister Liisa Pakosta plaani suhtes lihtsustada abielude lahutamist, leides muuhulgas, et see tuleb perevägivalla ohvrite ja laste turvalisuse arvelt. Pakosta sõnul on eesmärk aga just vägivalla ohvreid kaitsta. Üks osa sellest kohustab lapsendajaid last sellest teavitama. Teine peamine eesmärk on eelnõul aga vähendada kohtute töökoormust seoses abielude lahutamisega. Näiteks kohustataks abikaasasid tegema kõik selleks, et abielu lahutada kokkule ja vältida kohtusse pöördumist. Samuti võiks edaspidi alustada lahutamise menetlust ühe abikaasa avalduse alusel ja seda ka notari või perekonnaseisuametniku vahendusel. Haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid koolivõrgu ümber kujundamiseks. Ühtegi kooli praegu sulgema ega poolitama ei hakata ja tõsiselt on kaalumisel riigigümnaasiumite võrgu laiendamine Tallinnas. Plaanid seisavad aga riigi eelarve taga. Seni on riigil Tallinnas ehitusfaasis kaks riigigümnaasiumi, mille valmimist oodatakse aastaks 2031. Konkreetsemalt on liikuma hakanud Lasnamäe riigigümnaasiumi rajamine. Ning lätlaste suutmatus seatud tähtajaks Rail Balticu ehitusega valmis jõuda läheb igal juhul ka Eestile kalliks maksma, ütles riigikontrolör Janar Holm. Kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu sõnul jätkab Eesti praegu raute ehitust plaanitud tempose võrreldes teiste Euroopa transpordiprojektidega edenev Rail Baltic hästi. Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomet sõnas, et tehniliselt on nad taganud võimekuse 2030. aastaks raute valmis ehitada ja käiku anda. Lätil on praegu projekti tähtajaks elluviimiseks puudu 3,7 miljardit eurot. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab vihma, on äikest ja tugevat sadu, õhtul aga sajuhood harvenevad ja soojelu võtakse 14-21 kraadi. Ja liikluses ka Tallinnas ummikud Laagna teel, Gonsiori tänaval, Pärnu maanteel, Tammsaare teel, Linnu teel, Paldiski maanteel. Tallinnas ehitajate teel on toimunud liiklusõnnetus, ole autojuht seal tähelepanelik, ummik on ka Akadeemia teel ja Pärnu maanteel. Ootud liiklemist.
2: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: tere hommikust , kell on 8:38 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meie hakkame rääkima kohvist ja võib-olla natukene teistsugusest kohvist , kui sa igapäevaselt võib-olla tarbid . meil on külas Andrus Kaalep , kes on toonud degusteerimiseks meile ka ärevusvaba kohvi , tere hommikust .
1: tere hommikust . mille poolest need kohvid siis erilised on , ma siin maitseme neid ?
2: Esiteks nad on madalahappelised , see tähendab , et kui tavaline kohvi on pH 4,5-5,5 , siis see on 6-6,5 pH , võrdluseks pH 7 on vesi
1: mm . -hmm. Aga miks see parem on siis , ütleme , madalahappelisusega ?
2: Ta ei tekita sinus tavalise kohviga kaasnevat niisugust energiapuusti või energia ülesminemist ja sealt kaasnevat kohvikrassi . Ja teine asi , mida ta ei tekita sinus kohviärevust . Ehk siis see tunne , vaata , kui sa liiga palju kohvi jood ja kehas hakkab niisugune ärevus .
1: hakkab värisema , surisema .
3: nagu meil siin hommikuprogrammis vaja on .
1: See ei ole tegelikult meeldiv tunne , ma olen seda tundnud , kui liiga palju kohvi jood , jah
2: jah , et selle kohvi ajalugu või algus ongi , tuleneb sellest , et kohvikupidaja Kopenhaagenis ei saanud enam kohvi juua ja kohvi teha , kuna ta oli kogu aeg kohviärev . siis hakkas otsima lahendust , leidis , et läbi funktsionaalsete seente saab happelisus madalaks viia , kohvi head omadused ja kofeiin säilib , aga see ei käi üles-alla , et energia on stabiilne ja näiteks Lion's Mane'i kohvis on võrreldav matšaga
1: mm-hmm. ehk siis see , mida mina joon , siin on see Lion's Mane'i seeneekstrakt sees ja.
2: Jah
1: mm-hmm. ma tunnen lõhna järgi , et on .
3: Kas see tähendab seda , et Jürgen võib seda juua ka õhtul enne magama minemist või ?
2: See on niisugune triki küsimus , et vaata , igaüks on nii erinev ja iga inimese tervis ja seisund on unikaalne , et kui sa oled väga tundlik , siis pigem mitte , sest kofeiin jääb su kehasse ikka 4-6 tundi või 6-8 tundi , aga happelisus on see , mis tavaliselt tõstab , happelisus avab tee kofeiini ülemõjule organismis , kofeiin ei ole halb .
0: See
2: ja happelisus on see , mis paneb sulle selle kofeiini paugu .
0: aga ma saan aru , see raahüge kohvi , mida sa meile tõid ka maitsta , see tähendab siis seda , et ikkagi need tavakohvi omadused on peaaegu kõik siin kohvis endiselt alles , lihtsalt on see tehtud , ei teki seda ärevust , jah ?
2: jah , siin on lisatud funktsionaalse seeneekstrakt , ehk siis see on see magic , mis madaldab seda happelisust mm-hmm. ja teiseks funktsionaalne seen , mis tuleneb Hiina meditsiinist , sajandeid kasutatud , sadu miljoneid kasutajaid ja nii edasi , on ju , siis see annab jälle , iga funktsionaalne seen annab erineva mõju veel lisaks juurde .
0: aga kofeiin on siin samamoodi , ma hommikul vajan kohvi , siis ma võin täpselt sedasama kohvi juua .
2: absoluutselt mm-hmm. aga sa ei saa seda võib-olla tavalisest kohvist tuttavat niisugust
0: laksu
2: ja kohvikrassi , ehk siis sul ei käi üles-alla see mm-hmm. vaid sul on stabiilne , et see on see eripära .
1: Sa ütlesid , et on erinevad ülesanded nendel funktsionaalsetel seentel , noh , minul on see Lion's Mane siin sees , mis see siis minuga teeb ?
2: Lion's Mane on funktsionaalsetest seentest maailmas kõige tuntum , ta on eelkõige ajutöö , fookus , selgus , ajuudu vähendamine , aju neuroplastilisuse suurendamine , et kõik selline , mis sul igapäeval , ütleme , fokusseerimiseks , ajutööks vajalik on .
1: noh , äkki see , vaata , ma olen seda siin joonud ka nüüd natukene aega , eks see annab tunda ka , et ma olen kõige kirgem kriit siit .
3: no ei tea veel , Andrus , mis sa mulle tegid , mina joon Reishi kohvi , mis siis see minuga teeb ?
2: Reishi on minu jaoks , on Reishi niisugune funktsionaalsete seente superstaar . Et Lion's Mane on kõige tuntum , aga Reishi on kortisooli vähendav , ehk siis ärevust vähendab .
1: Seda on vaja pillele , jah .
2: pigem ma ütleks sõna kortisol.
1: Liiga hilja tõin, ma ütlen, et saaks hommikul varem tuvasta, on nii ärevalt.
0: No jah, aga minul on ka veel üks sort, mul on tremella.
1: Oota, aga reisil oli veel.
2: Reisil on lisaks kõigele on ta seedimist toetav. Ehk siis kõik need kohvid on tegelikult, kui nad on madala happelised, nad on seedimisele ja maole hea. Ja reisi on nüüd tänapäeva või praeguse hetke populaarne asja on insuliini residentsus on ja täpselt samat moodi aitab seda insuliini residentsust säilitada ja lisaks siis maksapuhastus, et nüüd funksionaalsed reisi omadused on tegelikult super hea.
3: Kõlab natuke nagu horoskoop.
0: Jürgen
3: oli meil siis selline.
0: Mina mõtlen, Andrus on korraliku kodude ära teinud, vaata maksapuhastus asjad, särgid kohe pillele, kõmdi, seedimised asjad on ju. Ta teadis kohe, mis sul on vaja ja minule teadis, mida mul on vaja ilukohvi, eks ole. Tremella on mul siin rahvüge.
2: Jah, tremella, ta on tremella ja maitake. Ja tremella seen on selline, mis aitab säilitada naha loomulikku niiskust, aitab, nii-öelda pushib meie sees olevat kollageeni taasloomist ja tremella on veel selles mõttes, tal on muuses sarnased omadused nagu Lion's Mane, aga tremella on veel selles mõttes huvitav, et longevity, mis on meie nii-öelda biohäkkerite peateema, siis tremella aitab pikajalust ka.
0: Nii, aga raa hüge kohvi, muidu roo hüge vist öeldakse, eks ole, aga sa oled otsustanud, et sa ütled raa, sest inimesed kohe kipuvad roo kirjutama, sest see on raa väikese katusega on ju rootsi keelest. Aga kas sul on nüüd müüt nagu täitsa kohvi nagu ubasid, ma saan oma espresso masinasse ka neid panna või?
2: Absoluutselt. Et maailmas on palju seene või funksionaalse seene kohvi tegijad, siis see on üks vähestest, kes suudab funksionaalse seene ekstrakti panna kohvi joa sisse. Ehk siis väga lihtsustatud öeldes see uba on immutatud selles seene ekstraktis. Kuigi ta on röstimise protsessis tehtud ja patenteeritud ja natuke magic ja natuke salajane, aga põhimõtteliselt on ta oa sees, sa võtad ta, jahvatad ära ja saad.
3: Magic mushroom.
0: Ja ma saan aru, üks hea uudis ka kõigile huvilistele tänasest või siis hiljemalt homsest saab seda Selverist iga üks minna ostma.
2: Ja ma arvan, et homsest on ta üle Eesti kõikides Selverites, kus on gurmeelet, on kolm erinevat kohvi saadaval nii joana kui jahvatatud.
1: Vaatan siin, kui ma olen siin rahüüge lehel ka, et üks tore märk on veel selle pakki peal, et kas see on mahe toode?
2: Jaa, ta on oad pärinevad Peruust, orgaaniliselt kasvatatud eesti keeles mahetoodang, mis jällegi tegelikult tagab selle, et ta on kvaliteetne ja selline mahetoodang on juba oma olemuselt väiksema või madalama happelisusega.
3: Kõlab peaaegu nagu tervis tuleb.
1: No, aga ongi, sul ongi tarvis hommikult hakata funksionaalselt kohvima, mitte seda, mis sa endal kodust kaasa teed, et noh, see pole võrreldagi.
0: Tasub minna, lisainformatsiooni saab rahüge.ee, siis kirjutatakse Y ja 2G-ga rahüge.ee, mine siis vaata järgi, seal on rohkem informatsiooni, seal saab ka tellida, kui ei taha Selverist osta, nii et igal juhul, ma pean tunnistama, ma on musta kohvi üli arva, aga seda ma on väga hea meelega väga maitsev.
1: Mina pean tunnistama seda, et kui ma esimese longsu võtsin selle Lion's Mane'i, siis ma olin natuke kahtlev, et kas nagu on vaja nagu seda lisandit siia ja nüüd tegelikult, kui ma olen jõudnud peaaegu lõpuni sellega, siis ma olen kuidagi ära harjunud selle Lion's Mane'i maitsega siin sees. Et täitsa hea on, jah?
3: Piimaga võin ka juua, kui tahan.
2: Absoluutselt, absoluutselt. Ma võin sulle veel öelda, et ma olen palju selle kohviga palju naisi toonud kohvi juurde tagasi, kes ei jooa hommikul ainult ühe kohvi ja tänu sellele, et tavaline kohvi tekitab sus nii-öelda siis maahappelisus, tekitab krõõksei puhitsusi ja nii edasi. Seda ei saa seda teist kohvi enam juua. Aga nüüd saavad.
3: Vanasti pidi naistel ostma kallis šampanjat, aga nüüd...
0: Nüüd kohvi.
1: Aitäh meil ka võibolla siin hommikud vaiksema edaspidi.
0: Aga suur tänu, Andrus, külla tulemast ja tutustamast huvitavat uut toodet. Me soovime edu ja jaksu igal juhul kohvile ja homses siis Selveritest ja rahüge.ee.
1: tasub Raadio Star FM Facebooki lehte ka külastada, sellepärast, et sealt on võimalik sul seda funktsionaalset immepärast kohvi endale ka võita, nii et mine vaata kindlasti Raadio Star FM Facebooki lehele.
0: Ja meie aga oma hommikuprogrammiga jätkame ja räägime sulle kohe ja kutsume sind ka kuhugi väga ägedasse kohta.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Sa kuulad raadiot Star FM, kell on 8:51 ja juba sellel reedel ja laupäeval kutsub raadio Star FM sind grillfestile, sellepärast, et ka meie oleme grillfestil kohal nagu igal aastal ja jagame välja ikka väga, väga, väga palju ägedaid kingitusi.
3: Jah, sest meil on seal käimas selline hea tegevuslik loterii, et me paneme oma telgi püsti, siis me oleme sellise kohal, siis me teeme sinuga pilti, siis me räägime sinuga juttu, aga samal ajal loodame, et sa võtad sellest loteriist kaasa.
4: Teks, tõepoolest seal 13. juunil, ehk siis laupäeval selgub pealaval üks õnnelik, kes võidab Raadio Star FM hea tegevusliku loterii raames endale Marine Auto poolt välja pandud Subaru Uncharted nädalase kasutusõiguse.
2: No nädal aega saad autoga sõita boonusele, mis sa veel sealt loosikastist omale neid sedeleid tõmbad ja auhindu saad, eks
4: mõtle, ole? Jah, nädal aega paarutad Subaruga ringi. Jaa, teed kõik mitte? Need asjad ära, mis sa tahtsid teha, aga sa ei saanud valem, sest sul poolt Subarut.
2: Jaa, aga see Subaru on tuli alles aprillis Eestis müügil, see on uus täiselektriline Subaru.
4: No.
2: Ja saad elektriga sõita. Väga odavas ka sellega sõita ja noh, see on ikka vinge auto, saad seda proovida siis ja noh, ma võin sulle öelda kiirendusmeestele 0-100 ainult 5 sekundit.
4: No näeb äge välja. Ma näeb küll. Vaatama seda Subarut siin internetist googeldasin, vaatasin järgi. Päris kihvt näeb välja.
2: Marineauto.ee saad ise vaadata ka seda Subarut ja meil on seal loosikastis veel igasugused vinged auhindu. Tean näiteks, et saab Terminaatori läbi aegade suurimale kontserdile Tallinna lauluväljakul
3: juba saab,
2: jah. Õnnelikud inimesed saavad sinna pileteid loosist võita selle loosi sellega ja seal on veel meil väga palju koostööpartnereid ja kihte auhindu.
4: Aga noh, peamine on see, et teeme koos head.
2: Jaa.
4: Kogume heategevuseks raha ja ma arvan, et see on põhiline. Nii et tule siis grillfestile sellel nädala vahetusel juba. Reedel hakkab pihta ja saatejuhid raadiost Star FM saatejuhid on kohal.
2: Sissepääs on kõigile tasuta.
4: Saad tulla teha Andresega pilti.
2: Noh, pigem Jürgeniga.
3: Ja ka Pillega.
2: Ja Gretega ja
4: Pille lubad
2: Liis ja.
3: Pilti teha ja.
4: Lahe.
2: Lahe.
3: Aga raadio, mis mängib muusikat, ootab küll alati ka lauljaid. Ja nüüd, kui uus tund on ära olnud ning uudised ära kuulatud, siis tuleb meile küll laulja, laulukirjutaja ja produtsent Andreas Poom.
2: Ja arvad, et grillfestil saa muusikat saab küll kõvasti. Seal näiteks, teks seal üles astub?
3: Ma ei usu millegi pärast, et Nikki enam üles astub.
2: Arvad või? No, Ketter Jaani näiteks astub seal üles, Mariliis suvepidu astub seal üles, seal on ikka vägevid artiste, nii et tasub kohal tulla, mis on äärat.
3: Nikki on seal tihti peale.
2: On küll. On ta küll seda grillfesti telesaadet on tavaliselt teinud.
3: Päike.
4: Laulab ka siis.
2: Ei olnud äike, äike, päike. Oli äike, päike.
4: Päike ja väike.
2: Sa oled see, kes jääb.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
3: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
4: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pätjadelt ja madratsitelt. Osta ka Jysk.ee.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
7: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat hääld, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääld, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid Piletilevis.
8: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
9: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Lotto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Lotto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid Piletilevist.
11: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi mannavaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.

0: tere hommikust. Täna on Eestis visiidil Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski koos abikaasaga. Zelenski kohtub president Alar Karise ja peaminister Kristen Michaliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumisel, kus räägitakse Eesti ja Ukraina koostööst, sealhulgas kaitsetööstuse arendamisest. Samuti on kõne all Ukraina tee Euroopa Liitu ja NATO-sse. Kohtumise tõttu rakenduvad pealinnas ajuti ulatuslikud liiklus- ja parkimispiirangud. Sotsiaalminister Karmen Joller ja siseminister Igor Taro on kriitilised justiitsminister Liisa Pakosta plaani suhtes lihtsustada abielude lahutamist, leides muuhulgas, et see tuleb perevägivalla ohvrite ja laste turvalisuse arvelt. Pakosta sõnul on eesmärk aga just vägivalla ohvreid kaitsta. Üks osa sellest kohustab lapsendajaid last sellest teavitama. Teine peamine eesmärk on eelnõul aga vähendada kohtute töökoormust seoses abielude lahutamisega. Näiteks kohustatakse abikaasasid tegema kõik selleks, et abielu lahutada kokku leppel ja vältida kohtusse pöördumist. Samuti võiks edaspidi alustada lahutamise menetlust ühe abikaasa avalduse alusel ja seda ka notari või perekonna seisuametniku vahendusel. Haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid koolivõrgu ümber kujundamiseks. Ühtegi kooli praegu sulgema ega poolitama ei hakata ja tõsiselt on kaalumisel riigigümnaasiumite võrgu laiendamine Tallinnas. Plaanid seisavad aga riigi eelarve taga. Seni on riigil Tallinnas ehitusfaasis kaks riigigümnaasiumi, mille valmimist oodatakse aastaks 2031. Konkreetsemalt on liikuma hakanud Lasnamäe riigigümnaasiumi rajamine. Ning lätlaste suutmatus seatud tähtajaks Rail Balticu ehitusega valmis jõuda läheb igal juhul ka Eestile kalliks maksma, ütles riigikontrolör Janar Holm. Kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu sõnul jätkab Eesti praegu raute ehitust plaanitud tempose võrreldes teiste Euroopa transportiprojektidega edeneb Rail Baltic hästi. Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomet sõnas, et tehniliselt on nad taganud võimekuse 2030. Aastaks raute valmis ehitada ja käiku anda. Lätil on praegu projekti tähtajaks elluviimiseks puudu 3,7 miljardit eurot. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, kohat ja näikest ja tugevat sadu, õhtul aga sajud harvenevad ja sooja tuleb 14 kuni 21 kraadi.
1: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil, ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.
2: Hea autojuht, Tallinnas Toompuiesteel on toimunud liiklusõnnetus, ole seal siis ettevaatlik ja seal ka suuremat sorti ummik. Ummikud on ka Tallinna kesklinnas, samamoodi Tartu maanteel Ülemiste keskuse juures ja ka Mustamäel on suuremat sorti ummikud ohutud liiklemist.
3: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: tere hommikust , kell on 9:10 juba pealegi saanud , on teisipäev , 9. juuni ja raadios Star FM on järgmine külaline kohale jõudnud . Me oleme külla kutsunud Andreas Poomi , kes on laulukirjutaja ja laulja . Tere hommikust , Andres .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust .
3: kuidas see suvi möödunud on ?
1: Siiamaani. Suvi alles algab minu arust .
0: No, õige .
3: No jaa , aga juba on ju olnud mingi mõned nädalad .
1: Mõned nädalad küll , no EP on väljas , nii et nüüd mul on natukene rahulikum selline , et saan sõpradega olla ja perega aega veeta , nii et väga edukalt on alanud see suvi .
3: Plaan on juba paigas ka , mis suvel saama hakkab .
1: On küll ja paar plaani on . Kusjuures homme ma lähengi Hispaaniasse perereisile nädalaks ajaks , et saame sooja , et siin vist täna just hakkas vihma sadama . Lähme perfektsel ajal siit natukene lõunamaale .
2: Hispaaniast on parem jalgpalli jälgida või ?
1: tead , seal on küll niimoodi , et sa lähed kuskile baari ja seal on kohe siuke elav seltskond , kes vaatab igast televiisorist jalgpalli , et kus on ikka .
3: sa vist sellest jalgpallist mööda ei saa , jah ?
1: no ei saa .
3: ei vaata mööda .
0: isa sunnib käeraudadega vaatama ja vend ja kõik .
1: ja poole silmaga .
0: jah , kõik on üdini jalka inimesed ja siis kuidas Andres sealt nagu kõrvale jääb , ei jää midagi . sa sunnid neid , ma arvan , ka oma EP-d kuulama .
1: muidugi , jah . me oleme toetav perekond .
0: jah , see on 50-50 nagu , me toetame kõik üksteist , jah .
3: sa pole mõnda aega tegelikult midagi avaldanudki , sul on olnud selline paus . Kas see on kuidagi olnud loomekriis sul või millega sa vahepeal tegelesid , et muud muusikat välja andnud ?
1: Vahepeal , no ma kirjutasin loomulikult ikkagi teistele artistidele ka , aga ma ise läksin kooli vahepeal muusikaproduktsiooni õppima ja võtsingi aja natukene maha , et peale seda , kui noh , plaadifirma , mille all ma olin , see ka sulges uksed , ehk siis mul oligi selline noh , sain aega endale võtta ja natukene lahti mõtestada , mis see järgmine samm on . Ja siis sündisidki siis need 6 lugu , mis nüüd siin siis nädalake tagasi välja tuli .
2: Millise hinnangu sa annad , et kui sa ütled , et sa läksid nüüd kooli õppima muusikaproduktsiooni , kas tuleb kooli tulemusena teistsugust loomingut , kas see õppimine annab sulle midagi uut või teistsugust nooti juurde ?
1: see annab , ma arvan , hästi palju kontakte ja sõpru ja inimesi , et selle EP peal ka on kuulda näiteks mu kursusekaaslaseid , ehk siis keegi mängis bassi mõnele loole , keegi laulis harmooniat , et minu arust see on kõige suurem võit selle puhul , et sa saadki sõpru juurde , kellega luua .
2: Et tegelikkuses noh , muidu oleksid sa võib-olla loonud sarnast muusikat , aga mitte sellises suures mõnusas õhustikus .
1: jaa , just , et see natuke mõjutas stiilipõhiselt ka , et võib-olla see EP on palju analoogsem või selline akustilisem kui varem .
2: kas mul on õigesti meeles , et sa esitlesid seda karaokebaaris ?
1: jaa , just .
3: sain tulla ja kohe uut EP-d kaasa laulda .
1: jaa , oligi niimoodi , et ma tegin esitluskontserdi ära ja siis kõik uued laulud jäidki sinna laulupanka , ehk siis praegugi kõik , kes tahavad mingi Stars karaokebaari laulma , neid .
3: ma mõtlesin just , et see kaval variant , vaata , et ise ei laulagi , annad lihtsalt inimestele , et laulge ise mu EP-d .
1: ja see oleks ka põnev olnud , äkki järgmine kord .
2: Andreas , sa muidu oled käinud nagu selline laeva peal karaoke laule kuulamas ja värki , sulle meeldiks , kui soomlased su laule laulaks ?
3: soomlased ei või laulda .
1: ma arvan , see oleks ülim kompliment , kui mõni soomlane laulaks mu laulu , et teavad üldsegi nende noh , eksisteerimisest on ju , aga ma olen käinud seal karaoke baaris ka mitu-mitu korda eelmisel suvel ja läbi talve ja noh , olen ikkagi Rootsi laeva peale ka sattunud , kus olen kuulanud .
3: kui sa karaokesse lähed , mis laulu siis esimesena valid ? noh , vaata , tavaliselt on niisugused tüüpilised karaoke laulud .
0: Kaelaga hääl , jah .
1: Klassikaline .
3: mingi Tiina Tööneri lugu või midagi sellist , Simply the best , noh , tõenäoliselt või .
1: tõenäoliselt , või just siis , kui ma siia ka sisse astusin , siis käis Chappell Roani Good Luck Babe , minu arust see on ka väga hea karaoke lugu , olen seda paar korda laulnud , et ma valiks selle .
0: 6 lugu on sinu EP peal , sa oled öelnud , et mõni lugu on ikkagi väga isiklik ka sinu enda elust kirjutatud . Kas on olnud nagu nii isiklik ka , et oled mõelnud , et ei , seda ei tahagi tegelikult välja anda , et kirjutasid hoo valmis ja mõtlesid , kuramus , ma ei tea , kas ikkagi peaks . Tead, on olnud jah ?
1: jaa , selle EP peal ühe looga oli küll see küsimus , et ma rääkisin päris mitme inimesega , et kas ma annan selle välja , mis ma selle nimeks panen , kuidas ma lähenen üldsegi , et aga siis ma mõtlesin , et päeva lõpuks ma võib-olla hakkan kahetsema seda , kui ma ei anna seda välja , ehk siis kunagi ei tea , nii et see on EP peal täitsa olemas . ja noh , üleüldiselt kõik lood on väga sellised noh , tõesti sündinud lood ja isiklikud ja personaalsed .
2: kas me kuulame ?
0: me kuulame seda lugu , aga ennem kui me hakkame seda kuulama , siis me teeme su kohe challenge'i ka , Andres , ega sa niisama siia raadiosse ei saanud tulla . meie armas toimetaja on välja otsinud väidetavalt ühed hapumad kommid üldse , mis Eesti turul saadaval on . ma ei tea , kuidas sul on maitsemeeltega muidu , muusikamaitse on sul väga hea , see on kindel . aga muidu toidu maitsmisega , maitsemeeled ikkagi tõttavad ilusti , jah ?
1: ma tahaks arvata , et mul on päris hea tolerants , aga ma ei sõnu ära veel .
0: no aga Pillel , Jürgenil , Andresel kõigil on meil see komm käes, no proovime siis rääkida ka midagi, paneme saanale kommi suume, vabandame juba ette.
3: Teeme niimoodi, et me sööme seda kommi ja siis Andreas peab sisse juhatama oma selle...
0: Osa pürusel tõest appu!
4: Seda
0: peab ütsutama
4: või...
0: Seda
4: ei
0: saa
1: on vastik.
2: Kas võib suust välja visata või?
0: Vaba loo peal.
1: Täitsa okei on ju.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 õuduspõnevik nähtamatu mees. Täna õhtul TV3-es.
1: Vihmakeebid?
2: On!
1: Tikud?
2: On!
1: Liha?
2: On küll!
1: Grilliaiamööbel?
2: Grilliaiamööbel on Kordestis!
1: Mida nad seal teevad?
2: On kuni 50% alla hinnatud!
1: Ja mida sina siis siin veel teed?
2: Selge, juba lähen!
3: Ole juba aegsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuse oaas oma aeda, terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toonipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
9: Mis sulle Prismas meeldib?
10: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldin.
11: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
12: See on 24/7 lahti.
13: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
14: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
15: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
16: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
17: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
18: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaukätte ühe kahe päevaga.
19: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Ikka kri-

0: mis grillimiseks vaja?
1: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi, tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi, tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
5: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
6: Must miljoon elektrivärki.
7: Tere hommikust, kell on 9.23 saanud raadios Star FM on külas Andreas Poom. Tere hommikust, Andreas.
8: Tere jällegi. Ja.
7: Ma saan aru, pole lihtne rääkida, sest ennem kui me hakkasime su uut lugu kuulama, me võtsime siis tõesti Eestis teadolevad kõige apumad kommi, mis müügil on. Ja ma tunnistan ausalt, et mul tõmbas natuke hinge kinni ja silma märjaks, aga tuleb välja, et inimeste maitsemeeled on täiesti erinevad. Andreasel lisaks heale muusikamaitsele on ka... maitsemeeled sul sellised nagu, kuidas ma ütlen?
8: Tuimemad,
7: jah.
8: Ma ei tea, kas on hea asja või halva.
7: Meil kuidagi lõi nagu täiesti nagu rivist välja, aga sul on nagu väga okei.
8: Jah.
9: Väga huvitav, jah. Ma mõtlen, et kuidas see võimalik on, et see üldse nagu su nägu ka ei muutunud, kui sa selle hapukommi endale suhu valid.
8: Korraks muutus, aga siis ma sain aru, et kuule, tegelikult ma ei hakka näitlema. Et ei ole nii hull. Äkki ma söön lihtsalt nii palju kommi nii kui nii, et juba ongi niimoodi.
9: Kas kui sa kodus süüa teed ja maitsestad toitu, siis
8: juures, jah, ma panen natukene rohkem soola tavaliselt, kui, noh, kui mul ema käib külas ja sööb süüa, mis ma tegin, siis ta ütleb, et või natukene minu jaoks liiga soolane, aga mitte midagi ülemäära hullu.
9: Kule, me mõistame su ema. See on väga huvitav, et kui ema tuleb külla, et mis sa siis süüa teed, kui ema tuleb külla?
8: Tavaliselt, kui ema tuleb külla, siis noh, muidugi see on selline harv juhus, ehk siis noh, me tellime midagi ikkagi sushit näiteks või...
9: Aga kui sa ise peaksid tegema emale süüa, mis sa siis teed?
8: Meil on selline pereretsept nagu kanakarri riisitoit, ehk siis seda võiksin teha. See on meil niimoodi, kohe niimoodi temaga juhtumisi samal ajal teeme seda, et nii mina kui ka tema. Ja siis helistame, et mis sa tegid süüa? Võt, tegime kanakarrit.
10: Nii, nüüd lähed sina emale külla ja siis on sama söök või on siis emal... täna ma tegin selle akli ja sousti.
8: Tihti peale ikkagi sama sellised... samad toidud ja vahepeal on vahva isegi võrrelda, et kumb teeb paremini.
9: Sa ütlesid, te lähete perega reisile, kas te teete selliseid perereise tihti muidu?
8: Jaa, see on meil iga aastane traditsioon, et kord suvel me siis lähme nädalakeseks Hispaaniasse.
7: Eelmine kord see EP, mis sul nüüd on ja mille pealt me lugu kuulsime, tuleb välja, et sa oled Hispaanias salvestanud arvuti ja mikrofoniga üldse oma vokaali. Kas tänapäeval saab niimoodi teha ka, et sa ei pea stuudiosse sisse laulma, vaid saad loo valmis, et sa teha niimoodi kuskil Hispaanias?
8: Absoluutselt, võib täitsa telefoniga ka salvestada, et see lugu, mis just mängitigi, siis selles almides on vokaalid salvestatud minu sülearvuti mikrofoniga, et Hispaanias mul ei olnud muud lahendust ja siis see tundus väga äge ja läks kokku selle loo sõnumiga, ehk siis nii jäigi.
9: Ronid siis kuskile kappi, et oleks nagu vaiksem ja nii või teed söögilaual, aga kui teisid
8: selle pool ma täitsa lihtsalt voodis istusin läpakaga ja täitsa tuba kajas ja noh, nii see jäi, pani neid filtrid peale.
7: Aga ma mõtlen, et kui pere reisi teed, siis sa istud oma voodis arvutis ja teed mussi ja pere on siis oma ette või? Mis see pere reisi point siis on?
8: No kui see loominguline pisik tuleb, siis ei tohi seda käest lasta.
9: Aga teie pere reis on siis selline, mis sorti see on, käite siis, olete ühe koha peal rohkem või käite ringi, avastate?
8: Me oleme ühe koha peal, me iga aastal käime täpselt samas linnas, et see on selline pisikene linnakene Alicante ja Valencia vahel ja meil on seal omad rannad, omad toidukohad, omad sõbrad juba, et iga aasta selline peab käima.
10: Nüüd olete siis rääkinud kõige, täpselt jalka ajaks läheme, võtku ja aeg just planeerimegi niiviisi ja nüüd õhtul võt seal läheme sellele väljakule ja siis seal on ju palju rahvast.
8: Ja ma usun, et see tulebki nüüd järgnev nädal.
9: Ega jalkamängud on ju päris hilja, on ju.
8: jaa , aga hispaanlased , ma arvan , ongi sellised hilised , on ju , söövad hiljem ja , ja on täitsa väljas kohe niimoodi , et noh , siesta on magatud ju päeva jooksul .
10: me ei ole muidugi nimetanud , et su isa on Mart Poom , on ju , aga kõik ei pruugi seda teada , eks , et , et miks me nii palju ka jalgpalli , ma ei tea , kas su ema on ka kuidagi spordiga seotud ?
8: Ta ei ole otseselt spordiga seotud , aga töötab küll , noh , mu isa abina siis jalgpallikoolis .
7: jaa , aga ega me ei saa ainult rääkida tema isast , ka tema vend on professionaalne jalgpallur , kes mängib ikkagi Eesti meistriliigas ja selles mõttes ikkagi pere nüdini jalgpalliga seotud ja Andres läks teist teed , läks muusiku teed , mis ei ole ju üldsegi halb . aga ma pean küsima , Andres , kas esined suvel ka kuskil , saab sind vaatama , kuulama tulla ?
8: jaa , saab küll , ma arvan , kõige märkimisväärsem on äkki Treski Fest 7. augustil . et seal ma ootan siis teid kõiki näha ja küll on paar esinemist veel , et peab hoidma silma peal minu sotsiaalmeediakanalitel .
7: Andreas Poom , otsige üles sotsiaalmeediast . igal juhul , Andres , me väga täname , et sa tulid meile külla , tõid oma uue loo kaasa . sinu uut EP-d saab kuulata , ma arvan , kõikidelt platvormidelt juba .
8: muidugi .
7: nii et otsige üles Andres Poom ja saate uusi , uut muusikat kuulata .
9: karaoke baari minna , saad ise laulda .
8: ja saate laulda ka .
7: see on lahe , aga ma kuulasin su lugu , ega ei ole lihtne järgi laulda .
8: ei minul endalgi .
7: ma ütlen , et kuskil mingid muud tiigrikutsud joriseda on palju lihtsam ka .
9: ma ütlen , Andres ütles , et saatke videosid , kui laulate , ma mõtle hästi järgi , kas sa tahad .
8: äkki oktav madalamalt laulda .
7: ja Andres , ma soovin sulle edu ja jaksu sinu tegemises , aitäh , et tulid külla .
8: suur aitäh .
7: meie aga hommikupäeval programmiga nüüd lähme edasi , kohe räägime sulle ka sellest , et õigemini otsime sind üles , anna meile teada endast , jaanipatrull läheb käima ja ootame praegu osalejaid , kohe räägime sulle täpsemalt , mis , kuidas ja kes ja mis kõik juhtuma hakkab . Donna Lewis aga jätkab nüüd raadiosse Star FM .

0: 2:30 õuduspõnevik Nähtamatu mees . Täna õhtul TV3-s .
1: Maailma edetabelite vallutaja , legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal . Piletid müügil , piletid taskus .
2: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata kändikampaania infot onoff.ee.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled. Adaptiivne kiirusehoidik. Soojendusega esiklaas. Soojendusega tagumised istmed. Ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
6: Skoda. Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Ilusõbrad, olge valmis! 11. juuni on Douglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt, nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Allahindlused kehtivad ainult neljapäeval Douglase ilukaardiga. Douglas!
10: Oih, mina siin! Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
11: Ikka grill, ikka hea hind.
12: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
13: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
14: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
15: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
16: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
17: Must miljoon elektrivärki!
18: Tere hommikust, kell on 9:35, saanud oled raadioga Star FM. Praegu õue vaadates on küll selline keskmine jaani ilm, aga ma usun, et sellel aastal tulevad väga ilusad jaanid, sest praegu on nüüd nädal aega see vihmane ja sombune ära ja siis tuleb ainult ilus. Ma vähemalt niimoodi loodan, olen positiivne.
19: Mina tahaks öelda, et ole nagu vajangu tuletõrje ühing, sest nemad on ikkagi jaanipatrullis ennast üles andnud. Ja on teinud väga õigesti, sellepärast, et Jaani patrull läheb käiku ja tõepoolest hakkab siis 22. juunil otsima kogukonna esindajaid üles.
20: Ja meil siin raadioseks. Ja,
19: sest meie tahame, et sina oma kogukonna kirja paneksid ja natukene kirjeldaksid, milline on sinu kogukonna Jaani tuli.
18: Jah,

0: kus jaanipäeval asud , mis teeb teie kogukonna erilisemaks kui ükski teine ja me enne jaanipäeva juba selgitame välja 10 kogukonda , kuhu me saadame suured jaanipakid , mida hakkavad siis raadiokuulajad 22. juunil otsima . Me helistame sulle , kui sa oled välja valitu , sa räägid natuke oma jaanipäevadest , räägid , kus sa asud , noh , ei ütle konkreetselt , olen Elvas . aga ütled , noh , meil on siin , tead , on väike
1: nurga taga
0: väike järvekene , eks ole , ja meil on siin Coopi pood ja nii edasi ja nii edasi . Hakkad vaikselt vihjeid andma , inimesed autos kuulavad , see on seal , see on Paides , aga ei ole , tegelikult sa oled Elvas , on ju . ja siis , kui keegi sind ruttu üles leiab , siis ta saab korraliku auhinnakotikese endale .
1: sest ega väike järveke ja Coopi pood on praktiliselt igal pool .
0: muidugi .
2: oleks see siis niiviisi , aga see kott on nüüd küll igal pool , vähemalt nendes kümnes kohas , kus on siis Felixilt . no kõigepealt on juba uhke seljakott Felixi , kuhu saab kogu selle kraami panna .
1: kogu selle kraami , sest seal on kastmeid nii palju erinevaid , seal on erinevaid ketšupe , noh , seal on näiteks Hellfire ketšup , mis on selline hästi terav , on küüslaugu ketšupit , on majonees ja barbeque mees . kaste on salatikaste , no igasuguseid erinevaid kastmeid .
0: no ja siis on Tallegi päikesekollane grillpere , kes on pannud sinna auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid .
2: usu või ära usu , aga üks šašlõkk on metsmustikaga . toorvorstid on merevaiguga ja koduses marinaadis kintsuliha on ka .
1: oota , merevaiguga ? see on sulatatud juustu .
0: Need on ülihead ja mulle ka meil .
1: see on nagu seal sees või ?
0: see on seal sees .
1: sulatatud juustu . sa hakka või liha sööma .
0: ma räägin .
2: sina söö sulatatud juustu .
0: ja grillid , see tilgub natuke välja sealt , selle paneme sulle eraldi ja .
1: kuidas sa muidu ette kujutad seda ? et ma nagu , et . ma grilli all saab tilgub see juust mulle taldrikusse , et siis ma saan selle ära süüa . sama hästi ma võin karmi merevaiku osta .
0: ei , see pole sama , sa pead merevaigu all oma grilli peale siis .
1: geniaalne .
0: aga kui sa praegu küsid , oot-oot-oot , juua ei saa , muidugi saad ja küll ja kuidas veel . mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist on välja pannud sulle vett ja lisaks ka granaatõunamahla terve liitri .
2: ja kui siin Jürgen nimetas seda Vajangu tuletõrjeühingut , siis tegelikult ma vaatan , et nemad peavad küll väga suurelt pidu 23. juunil , et nendel on seal Lääne-Virumaal Vajangu rahvamaja juures ikka selline seltskonnamängude värk ja näomaalingud , batuudid on ju , õnneloos toit , noh , ja seal on ansambel
0: Eesti mees .
2: ja mina olen käinud ansambel Eesti mehe peol .
1: nii ?
2: ja tean .
1: ma eeldan , et ta koosneb Eesti meestest .
2: ta peaks olema , kui ma arvan küll , et ma , ei , see on minu meelest on see ansambel Meie , vaata kiiresti , kas on see sama .
0: mitte Meie mees , vaid Eesti
2: mees . Meie mees , aga Meie mehe vähendatud koosseisuga , äkki on hoopis mingi kolmas ansambel , hakkasin ma praegu .
0: ei no ansambel Eesti mees , sa nüüd ei tea , siis seda peaks .
2: ma arvan , et ma tean , et ma räägin õigest , ütle kiiresti .
0: ei noh , need ei , seal pole sellest absoluutselt mitte mingit haisu Meie mehega . seal on kaks meest , kes käivad ja laulavad ja teevad sellist mussi näiteks .
2: no niisugust jaaniõhtu .
0: no absoluutselt noh .
2: ja need ei ole , see ei ole , ühesõnaga jah , mingi teine mees , vahet ei ole , neid mehi on palju , kõik on head mehed .
0: Need on konkreetsed Eesti mehed , eks ole , Eesti .
2: no kuule see .
1: ja võiks olla veel selline ansambel ka .
2: ei , no see on
1: mingi teine mees .
0: no kuule , mul laulab korra ,
2: oota . oota , vaatan , kas on olemas .
3: kui tunnen , et taevas on vastumaad .
1: kas see on lugu Põhjamaa ?
2: olgu , vabandust , ma ajasin segamini ansambliga Väike mees .
1: Väike mees on ka veel või ?
0: nojah , aga see on Eesti mees , mitte Väike mees .
2: no selge , siis on Eesti mees ja Väike mees oli mul silme
0: ees . ära topi igale poole seda Meie mees ka sisse , see ei ole , kõik ei ole Meie mees tulnud nagu , mõned tulevad ilma Meie meeta ka .
1: põhisõnum on ikkagi see , mine raadio Star FM kodulehele starfm.ee , anna oma kogukond üles jaanipatrulliks .
2: ja see ansambli meile maksnud praegu ei
1: ole . 22. juunil siis hakkame siin raadio Star FM eetris kogukonnajuhte otsima , nii et starfm.ee .
0: see hakkas kummitama , see laul , uskumatu , oota kuulame seda õiget
1: varianti . mingi mees .
0: kes see õige oli , Marju ?
1: Karin . ei või ?
2: Kuule, minu meelest lahendame selle Andrese mure ka ära. Mis
1: mure tal on? Ma pole terve hommik aru saanud, et Andresel mingi mure oleks.
2: Mure. Hommikul tuli on, vaata
0: siin. Täitsa lõin, ma kirjutan Marju Karini või Leia. Täitsa, no ikka täitsa. No Jürgen.
1: Meil ei ole Marju Karini.
0: Ei, Marju Länik.
1: Ma pole Marju Länik siis.
0: Marju Länik.
1: Ma arvan, et seda leiab. Marju Länikut ikka leiab.
0: Ma ei ole seda.
2: Aga tuli Andres kuusab täna hommikul tööle. Nägi välja niisugune, nagu ta täna välja näeb. Nende riietega ja niimoodi.
1: Mis tal täda on?
2: Andres tahtis rääkida sellest, mis ja. Võib tööl seljas olla.
0: Jah, ja mina olen teist kõige viisakam täna. Minu on triiksärk seljas, kui sa vaatad.
1: Triiksärk on selle asja.
0: No, selles mõttes ta on ikkagi nagu, noh, triiksärgi ta on, et kraega särk nööpidega eest.
2: Triiksärk. Golfi klubis see kõlbab sellega minna.
1: Kuidu ette ta läheb koju ja ta siia maani arvab, et ta on triiksärk seljas. Ei, võtab
0: no, johku. Vaatame riietust üle siis. Kell on 9.42. Paneme kõigist ülesse ka pildi. Vaatame.

0: tere hommikust, kell on 9:46 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind ja me palume, et sa nüüd samal ajal, kui me hakkame rääkima, läheksid raadio Star FM Facebooki leele, me panime sinna üles pildikese meist, kuidas me siin täna, millises riietuses me täna siin tööl siis oleme.
1: Ja küsimus selles, kas niimoodi kõlbab üldse kontorist tööl käia?
0: No mina arvan, et...
1: Et põhimõtteliselt vaatad, mis... mis nagis ripub ja viskad selga ja tuled on ja noh, tegelikult kui ma vaatan meie pilti eks, noh, nii on, tegelikult, nii on, ütle Pille, on.
2: Ei, no päris nii, ta
1: okay,
2: nüüd
1: ei ole. Sina võibolla kõige rohkem oled valinud oma tänast
0: kuule, see on kuss, ma valisin ka seda särki ja lühkari,
1: mul on ikkagi, valisid,
0: mul on selle lühkari, ütleme niimoodi, ei ole seda, tunduvad nagu mustad lühkarid, ei ole, mul on sinise ilusa mustriga sellised viisakad lühikesed püksid, need pole mingit dressi püksid.
1: Midagi sa ei valinud, sa võtsid esimese särgi, mis ette juhtus tegelikult.
2: Minul läks meideks täna selles mõttes superkuuti, et ma olin eile õhtul hästi tubli ja panin endal riided valmis. Aga hommikul sain aru, et täitsa mööda, sest ma olen praegu kuidagi olnud suvekleitide lainetel ja tahtsin tulla täna kaunis uues kleidis ja siis vaatasin õue, et oi vihm ja värkeidille, aitab küll.
1: Ma olen laisk viimasel ajal lihtsalt, ma ei viitsi tegeleda selle riidesse panemisega, kuigi üks päev ma mõtlesin, et võiks natuke rohkem tähelepanu pöörata sellele.
0: Jaa, praegu ma vaatan, pole ühtegi kommentaari tulnud, on ainult 6 laiki tulnud, aga me tahaksime ikka, et sa kommenteeriksid, kes, kuidas, kas keegi on, kes siis sobiks tööle tulla, noh, näiteks mina, kas plätuga niimoodi võibolla ei sobi tulla.
2: Eks ole, pöörame jalanõudele tähelepanu.
0: Et vaata, mille ilusad kingad siin jalas, noh, nüüd me anname juba nagu inimesele nagu, et kuidas teha, aga noh, ma võibolla oleks nõus, aga miks ma ei või suvel käia sellise korraliku plätuga, see ei ole mingi kummi plätu, varva vahe plätuga isegi ei ole tegemist, miks ma ei tohi nii käia, ütle mulle.
2: Tegelikkuses... Tõesti, miks ei või?
1: Ei võidki. Ja. Aga ma mõtlen seda, et kas on siis nagu mingi suurem probleem, nagu laiem probleem, et inimesed käivad kuidagi valesti riides või...
2: Annese stiilis on suur artikkel sellest, et ikkagi midagi ei ole teha, aga mugavus on sõltuvust tekitav ja noh, ütleme, on. Ajas on kontoririietus palju muutunud.
0: Just nimelt,
2: sinu ema
0: kontoris.
2: Läks kunagi tööle, siis ta läks ikkagi alati...
0: Kontsa kingaga vaata.
2: Kontsa kingaga ja pliiat seelik oli seljas ja aga...
1: On tõesti muutunud, jah.
0: Sest et täna ikkagi, kui sa ikkagi kontoritöötaja olid, oli triik särk ja viigi püks oli jalas ja või siis seal juhul mingi teine selline pidulikum püks, aga tänapäeval ikkagi, noh, ikkagi lofakad dressipüksid ja nuus mood tulnud dressipüksid ja kontsakingad naiste.
2: Ja,
1: no praegu on saanud igal juhul Andres kiita, et Andres on kõige viisakam ja
0: toho.
2: Ja ma tegelikuses arvan ka, et Andres sellises suvises riietuses on igate pidi täiesti vinks-vonks ja tip-top ja ei ole siin nagu nöökida.
1: Midagi valesti ei ole, jah, selles mõttes.
0: Kõigertab Andres okei, okay, aga...
1: Seda aga ei tea, jah. Mingi aga, ikka väike aga on siin. Ja.
0: Näe, ChatGPT on keegi teinud, Kadi tegi ChatGPT-ga kohe, ütles, et vasakult silma paistav roheline, tuunika, punase mustriga, kunstipärane ja värvikas välimus on sul pille, vaata, kõige julgeme ja omanäolisem riietus.
2: Aga
0: keskel must tee särke lühikest püksid väga lihtne, mugav ja tagasõidlik stiil. Paremal ele lühikeste varukatega särkos, tumedate lühikeste pükstega, puhas ja suvine smart casual mulje. No, ma räägin, ikka suvisid, näed, kõigile soovib kõik, nii et meie võime niimoodi kontoris käia. Suur tänu, kes kirjutasid.
1: Meil on ka väike eelis, et me võime sellepärast kontoris käia nii nagu me tahame, sest me läheme tavaliselt minema siis, kui teised tulevad. Eks me ei riiva kellegi silma.
0: Jaa, aga selle Anne Stiili artiklis tuleb ka välja see, et vaata, et siis tegelikult peaks olema natukene nõutud riietus, kui sa tegelik klientidega, sa võtad kliente vastu ja oled. Seal räägib LHV Panga töötaja ka, neil ei ole enam nii kindlat töövormi. Aga ikkagi, kui sa kliendid enda, siis on ikkagi mingid standardid paigas, sa ei saa nagu päris retuusidega minna sinna vastu võtma.
2: Meil ei käinud täna kaks klienti või?
0: Käisid küll tegelikult, just nimelt, täpselt samamoodi. Ma ei mõelnud selle peale hommikul, et täna kliendid tulevad, oleks pidanud ka lakkinga jalga panema.
1: Veidi tunnen piinlikust, aga tegelikult on see, et aegajalt, kui ma olen siin pannud endale teistmoodi riided selga, olen tulnud pintsakuga näiteks, see Andres on kohe, noh, sul juhtus või, noh, et kuhu lähed siis või? Mis puhul, jah? No siis on see, et tegelikult ei olegi millegi puhul, tahtsingi panna ennast viisakamalt riidesse. Aga siis on kohe nagu teistpidi jama majas, et...
0: No kui sa muidu käid niimoodi, nagu sa käid, on ju, no. Ja siis järsku tuled, noh, no. Siis loomulikult mul kohe mingi pulm või kus lähed, on ju.
1: Et
0: noh, kohe nagu...
1: Hommikul tõen siia.
0: Ei, no never know, vahepeal Pille tuleb ka nii lille löönud, siis me teame alati, et ta läheb kuhugi edasi, see on fakt.
2: Tõsi,
1: jah. No, Pille puhul küll, jah. Minul ei ole tihti peale nii, et ma lähen kuhugi edasi. Lihtsalt vahel tuleb see tunne peale, et tahaks ennast kuidagi nagu korralikumalt riidesse panna.
2: Mul oli eile päris huvitav püstitus õhtul, kuna ma sõidan tegelikult täna ära,
1: Kuhu sa
2: oled? Tallinnast ära ja ikka nagu räägin, sinu kodusaarele on tegelikult esimene minek mul ja lõppkokku, et sõesnaga ma koju üldse ei jõua ja lõpuks jõuan Pärnusse grillfestile teiega, mis tähendab, et tohutult palju on vaja ette mõelda. Nii, Hiiumaal on mul vaja pidulike riideid, siis oleks vaja õhtuks koduriideid, siis oleks vaja grillfestile neid raadioriideid. Ühesega, tuli selline kohver, ma arvan, ma ei ole oma elus kunagi nii suure kohvriga reisinud, kui kõik need, vahepeal seda me jõgevalt, see logistika on nii metsik.
1: Sul tuleb siis mingi päris hull nädal.
2: Ja mul tuleb päris hull nädal, või päris tore nädal.
1: Ei, tore küll, aga ma mõtlen seda, et nagu ühest otsast teise muud kui tiirutamine.
2: Ja kui sa paned kuugile selle kleidi, siis on kleidi juurde tuleks võtta ju saapad, sukkad, mantel. Nii, grillfestile Star FM-i jope juba on sama suur kui väike kohvere. Et korralik...
1: No pea vastu.
0: Pea vastu, jah. Me peame ka ilma sinuta siin vastu.
1: Grillfestile siis näeme.
2: Ja mõtlen, olen südamega homme Jürgen igal juhul sinuga, eks ole, sinu kodukandis igal kümnel põhjusel.
0: Peterburi T81 saab kõik ingitsed teile panna. Jürgen Pärnsalul on homme sünnipäev.
1: Jaa, mul tõepoolest on homme
0: sünnipäev.
2: Mis sa selga paned homme?
0: Jaa, me tahaks väga teada.
1: Ma panen viisakalt riidesse.
0: Ma ka panen viisakamalt kui täna. Jürgeni sünnipäeva puhul.
2: Ja ka mina panen ennast homme väga viisakalt riidesse juba hommikul.
0: Kuulge, kuuleme taas siis homme hommikul. Liis Lustmägi tuleb nüüd sinuga siia stuudiosse. Mängib sulle väga head muusikat, vanu ja uusi hitte. Meie Jürgeniga oleme homme tagasi. Ja keegi on veel meiega, Pille, sul ilus puhkust.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 õuduspõnevik nähtamatu mees. Täna õhtul TV3-es.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix, 4x85 grammi, 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung, 500 grammi, 6,99. Rimi, tark valik.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti.

0: Tutvuge Hollikat teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
2: Husqvarna. Saestuudiost.
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
4: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
5: Jahutatud seapraad Kondita. Kilohinnaga 2,99. Ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
9: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

nii see minek tänasel vihmasel hommikul ka on . Kell on 10:17 , minu nimi Liis Lussmägi , raadios Star FM olen mina valmis sinuga jagama loomulikult juba ka Jaani mõtteid . Kui oled harjunud , et raadios Star FM on jaanijook , siis ei , sel aastal teeme Jaani patrulli . Kes siis patrullima hakkab , no seda sulle peagi ka jagan

0: edukas otsib kingitust, mis pole lihtsalt kingitus. Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukastidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
7: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
8: Husqvarna saestuudiost.
9: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas. Smilers. Hunt. Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
10: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
11: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
12: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkus.
15: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
13: Karklas.

0: üllatavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Vau, wow, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooldiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7,1. Soodusinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
6: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka MM.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.
8: Ja praegu ka liiklussõnumid sulle, hea autojuht Tallinna linnas hommikul, nagu ikka on olnud päris pikalt, siis ka ummikud ja praegu on liiklus pikal lõigul häiritud Toompuiesteel. Toompuieste ja tehnika tänavate ristmikul on toimunud kahe autoavari ja nii on siis praegu, et see mõjutab tervet tehnika tänavat Paldiski maanteed ka ja ka Toompuieste algust üsna pikal lõigul ja seda siis kuni Balti jaamani välja. Veel vaata, kuidas liiklus kulgeb Pärnu maanteel ja ka Tartu maante alguses.
9: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

et see suvi oleks sinu jaoks kindlasti rõõmus ja sul oleks nii palju võimalusi Eestimaa eri piirkondade avastamiseks, et su tervis oleks ka heas korras. Bella Lab annab sulle täna ühe toidulisandi. Toidulisand, mis sisaldab punast pärmi riisi, musta küüslauku ja vitamiine. Kõik sellel eesmärgil, et sinu südametervis oleks hea, kolesteroolitase oleks kontrolli all ja punast pärmi riisi seostatakse ka tõesti just väga hea tervisega, nii et küll on hea, et selles toidulisandis on see kõik olemas. Bellalab.ee pood, vaata, loe sealt rohkem infot, see on ikka mitme nädala varu, mida ma sulle jagan ja selles toidulisandis on ka astaksantiin, selline antioksüdant, mis aitab kaitsta rakke oksüdatiivse kahjustuse eest. Igal juhul me teame, kuidas sinu tervisele teha suur paik ja Bellalab ka siis ulatab abikäe, nii et täna arvara mängus sulle väärt kingitus.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
3: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tootid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Asja nimi on Vaip.

0: Tas või? Elekter!
1: Elekter või?
0: Oh. Elämä on pipeline. Tahad korraliku toru vali esvika? Või kvaliteedi karakterid?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
4: Jätka Maia Kajanto uue audiraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
11: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors. 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikali muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
12: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinale.
13: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
14: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee.
15: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
16: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
17: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
7: No ilm täna meile päikest ei luba. Kui sa vaatad aknast välja, siis sa näed, et taevas on hall sajab. Ja täna on ka äikest. Kohati on sadu tugev. Õhtul jäävad sajuhood harvemaks. Ja tänapäeval sooja 14 kuni 21 kraadi.
19: liikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

No suure tõenäosusega, kui sa oled väga armunud, siis see laul tekitas külma judinaid ja sul tuli peale see igatsus oma kalli inimese järele. 10:11 liikunud kell raadios Star FM kindlasti veel lembe laule ma mahutan. Ja muuhulgas on mul sulle ka üks kingitus, mis toetab sinu tervist.

0: ühesõnaga vastassugupoole sõpradega enam üksi jutustada ei tohi.
1: See...
0: Ma sain aru, seal tuli see ikkagi välja.
1: Ütleme, mina kui meie peres tekiks teema, siis mõtleks, vanas sõbrad võivad jääda, uusi peale tulla ei tohi.
0: Pille. Okei. Okay. Ma lihtsalt ei saa tähele panuta ette seda ühte asja. Kui Pille ütleb mehele, et vanad sõbrad võivad jääda, uusi ei tohi tulla. Sorry, Pille, aga kas sul on ka nüüd see, et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde, et...
1: A, mitte kahekesi suhtlemises.
0: Aa.
1: Ainult siis, kui
0: on seltskond. Kambaga koos, jah.
1: Jah. Mm. Et sinu...
0: Aga mees ei ole seal seltskonnas.
1: Tal on vaba valik.

0: Nii Modern Talking kui ka ansambel Jukik Start ootavad oma järge. Aga vaatame, kui palju sul on liikluses praegu just sellist ootamist ja passimist. Pärnu maanteel Muba juures on liiklus aeglane, veel Tammsaare teel, Paldiski maanteel arusaadavalt, Laagna teel, Peterburi teel ja Suursõjamäel.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
5: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
8: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, toru siid on lai. Spekter, käigu läbi seal kas või elekter.
9: Elekter või? Oh,
8: elame on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi karakteeri.
9: Ei saa eksida.
10: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad esvika müügiesindustest üle Eesti.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
12: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
13: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Delonghi automaatsed kohvimasinad nüüd vaid 339 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
14: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
16: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
14: Karglas paigaldab, karglas parandab.
17: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
18: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
19: 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee.
9: Visit Sea, sinu järgmine sihtkoht. Smilers ja Hendrik Sal-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
20: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkuvandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee. Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi. Tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi. Tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selveris.
21: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
22: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
23: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
24: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
25: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

Muidugi on see elu suurim kingitus leida enda kõrvale keegi, kellega sa ka väga hästi klapid, kellel on ühised väärtushinnangud ja sul on tunne, et võibki niimoodi koos elu lõpuni minna. Aga et sa tead ka seda, kui hea tunne on, kui sa oled leidnud selle õige dieedi või õige arsti, kes aitab sind ka tervisemurede korral. Bellalabil on üks selline toidulisand, mis on väga väärt, kui näiteks sa tahad parandada oma südametööd või siis sa tead, et kolesterooli tase ei ole just kõige parem ja sa oled püüdnud leida just selliseid mõnusaid toetavaid preparaate samamoodi, mis siis teevad tervise tunduvalt paremaks. Kui sa lähed nüüd bellalab.ee aadressile, siis sa näed, seal on olemas selline väga ilus mustas pakendis toidulisand, mis sisaldab punast pärmiriisi, musta küüslauku ja vitamiine ja seal on siis 3 kuu varu olemas. Kõik see, et sa saaksid öelda, kas sinu kolesteroolitase on kontrolli all, sinu südametervis on parem, B6 ja B12 vitamiinid aitavad kaasa ju energiainevahetusele, närvisüsteemi toimimisele ja võivad aidata vähendada ka väsimustunnet. Nii et igati väärt kingitus arva ära mängus täna, kui hoolid oma tervisest, kui hoolid oma lähedaste tervisest ja tahad seda kellelegi kinkida. Aga jaa, rohkem infot juba bellalab.ee. Muusika siin taga ei jäta ja siin on Olivia Rodrigo.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.

0: kõik, mis grillimiseks vaja. Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
3: Vene juust viilutatud Estover 500 grammi 2,99 ja Intsutalu tomat kilogramm 3,49. Telli rimi.ee.
4: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad!
7: Ilusõbrad, olge valmis! 11. juuni on Douglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt, nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Allahindlused kehtivad ainult neljapäeval Douglase ilukaardiga. Douglas!
8: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk. 675 grammi, 1,49 €. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
10: Veel jõuad. Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 €. Viiking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõk sea kaela karbonaad. Kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
13: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasina.
14: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
15: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
18: Tänapäeval siis tõesti arvesta, et sajab tugevasti on ka äikest ja temperatuur maksimaalselt 21 graadi juures.
17: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.

kas pole mitte südamlik? Ja Chicago viis meid sellesse perioodi, kus lugudel olid väga suured mõtted. Ma soovin sulle ilusat teisipäeva, mis sest, et sajab vihma ja üsna kohe jagan sulle midagi, mis toetab sinu tervist.

0: tervitused Austraaliasse, Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Hea sõber, telefon stuudios on 63 66 200. Miks sul seda vaja on? Sest arv ära mängus ma annan sulle 3 kuu varu. Bella Labi poolt üht väga erilist toidulisandit, millel on uus koostis, mis sisaldab punast pärmiriisi, musta küüslauku ja vitamiine. Ja mida sul on vaja, et sinu südametervis oleks korras, et sinu kolesteroolitase oleks korras. Ja kui mina seda toidulisandit esimest korda kuulsin, siis mõtlesin kohe ka oma lähiinimeste peale, kellele seda kõike kinkida. Nii et tõesti, kui me hoolime oma lähedastest, kui me hoolime ise endast, siis Bella Labil on olemas sellised toidulisandid, mis toetavad meie tervist. Ja need vitamiinid, mis selles toidulisandis olemas on, on näiteks B6 ja B12. Kes tuleb mängu? Tere! Hallo?
1: Tere!
0: Tere! Oled sa mul seal olemas?
1: Jaa.
0: Valmis kaasa mõtlema?
1: Ikka.
0: Kena, siis küsimus number 1 kõlab nii. Milline lihas töötab inimese kehas kõige rohkem? Milline lihas töötab inimese kehas kõige rohkem? Kuidas?
1: Ei tea.
0: Ei tea, aga siis palun helista tagasi. 63, 66, 200. Kui sa oled natukene võibolla saanud rohkem aega, et mõelda, sest et me alles alustame mänguga ja ma olen loomulikult 2 küsimust välja mõelnud, nii et võimalusi vastamiseks on. Tere!
2: Tere!
0: Mis sina pakud?
2: Kuidas see küsimus oli?
0: Milline lihas töötab inimese kehas kõige rohkem?
2: Kõige rohkem ajulihas.
0: See ei ole ajulihas, aga tore, et sa helistasid ja meie siis tahame saada vastus küsimusele, milline lihas töötab inimese kehas kõige rohkem. Tere! No nii, oi, kuulen sealt teiselt poolt oma enda häält. Halloo!
3: Jaa, tere!
0: No tere, mida sina pakud?
3: Mälumislihas.
0: See ei ole mälumislihas. Head sõbrad, ma annan sulle vihjeks nii palju, et kui Savage Garden laulis siin Truly, Madly, Deeply ja see laul oli armastusest. Ja mis on siis see lihas, mis on ka armastusega tihedalt seotud? Halloo.
2: Pakun südamelihas.
0: Just niimoodi, süda on õige vastus. Ja teine küsimus tulebki nüüd sulle. Kui sidrun panna vette, siis kas see jääb pinnale või upub?
2: Kui sidrun panna vette, siis...
0: Ma korra katkestan siin. Kas sa saad palun panna raadio vaiksemaks? Sa kuuled mind väga hästi ka telefonist. Ja, aga praegu lihtsalt, et kui see raadios on nii valjult mängib, siis meil tekib selline halb kaja ja mina ei kuule sind ja sina lõpuks ei kuule mind. Nii, tunduvalt parem.
2: Kas nüüd viilutatud või terve sidrun?
0: Ehk siis, mina ütlen sulle, kui sidrun panna vette, siis kas ta jääb pinnale või upub, ehk siis siin sa saad mõelda täpselt neid viile.
2: Selge, mina ütlen, et ta jääb pinnale.
0: Ja niimoodi täpselt ongi. Ehk siis, miks see ka niimoodi jääb, on sellepärast, et koore sees ongi sellised õhutaskud, mis aitavad sellel pinnal püsida. Tubli, hästi tehtud, oled saanud... miks see siin nii rõõmustab?
2: No ikka, kui sa ikka midagi võidad, ikka peab.
0: Ja eks see on ju omamoodi hasart ka, et kui on kingitus ka nii hea ja sa saad olla 1000 kuulajate ja see, kes pääseb liinile ja kes on kõige kiiremini õigete vastuste välja ütleja, siis mul on hea meel, kui sa tõesti oskad nii siiralt rõõmu tunda, ehk siis Bella Lab ongi välja pannud sulle.
2: Väga hea meel on küll, jah.
0: No super, ehk siis see toidulisand tõesti annab sulle võimalus oma tervisest rohkem hoolt kanda. Homme! Palun, palun! Aga homme on siis juba kõikide teiste kord, nii et ikka raadios Star FM ootan siit mängu, arva ära!

0: raadios Star FM üsna pea liian Raim, Celine Dion ja Human League. Liikluspilt Tallinna linnas on praegu parajalt rahulik, aga on mõningad kohad, tänavad, teelõigud, mis siis kindlasti on vaja võtta arvesse, kui oled sinna jäänud ka toppama, nimelt siis Paldiski maanteel ehitustööde tõttu ja päris korralik ootaaeg samamoodi Suursõjamäel ja Peterburi teel, Tehnika tänaval ja ka Tammsaare teel.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
5: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
4: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
6: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
7: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
8: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodus 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Eripakkumis Sae stuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat Sae stuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata Sae stuudio e-poest saestuudio.ee.
12: Husqvarna Sae stuudiost.
13: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers. Hunt Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
14: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitused alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. nordicvet.ee Koop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli koopkokad.ee
5: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
6: Sul pole siis lapsi?
7: Ei.
6: Abielus pole olnud?
7: Ei.
6: Mitte kunagi?
7: Ei.
6: Täitsa pers.
7: Mis asi?
6: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
8: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
9: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
10: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
11: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
12: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooldiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodusinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

muidugi siin raadios Star FM saad sa just sellist muusikat, mis väga hästi sobib tööde ja tegemiste taustaks. Aga kui sa mõtled oma riietuse peale, siis kas see on töölkäimise mõttes selline mugav, sulle meeldib või on see natukene range? Me rääkisime täna sellest, kuidas peaks tööl riides käima ja tegime oma saatejuhtidest ka ühe pildi. Sul on võimalus meie Facebookis olla siis selline moe kriitik ja anda tagasisidet, kes meie hommikukolmiku inimestest võib olla kõige sobilikumalt riides

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
2: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Seemnetete arbuus Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,89. Ja kobardomad kilohinnaga vaid 1,89. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
3: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
4: Kõva mees teeb, mis vaja, näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pasta kuulata on mängumeester Isamee.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
8: Asja nimi on... Oh.

0: kas või elekter,
1: elekter või? Oh,
0: elämä on pipe-life. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakteeri?
1: Ei saa eksida.
2: Kaabli kaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti!

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
2: Mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõitüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
3: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
5: Ilusõbrad, olge valmis! 11. juuni on Taglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt, nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Allahindlused kehtivad ainult neljapäeval Taglase ilukaardiga. Taglas.
6: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
7: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
8: Oled mõelnud elektriautole. Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
9: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil Nutribiootik jätkupiimasegu ja piimajook 800 grammi, Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
10: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
11: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
12: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
13: Täna päeval püsib vihmane ilm, kohati on äikest ja tugevat sadu, õhtul sajuhood harvenevad. Ja tänane temperatuur on 14-21 graadin.
12: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Shine bright like a diamond.

meie teemandid ja pärlid on loomulikult ühelt poolt raadio Star FM saatejuhid , teisalt aga need uued ja vanad hitid , mis sobivad igasse ajahetke ja tekitavad sinus nostalgilise tunde , kohe kindlasti . olen Liis Lustmägi ja soovin sulle kaunist teisipäeva jätku .

Sedavõrd sulnilt laulis Ronan Keating. Aga hea sõber, kui ma palun sul viie palli süsteemis hinnata oma tervist, siis mis hinde sa paned? Raadios Star FM sel nädalal olen jaganud üht väga huvitavat toidulisandit Bella Labilt, mille sees on siis olemas must küüslauk, punane pärmi riis, astaksantiini ja vitamiinid B6 ning ka B12. See on olnud siis kolmekuuline kuur, mis kindlasti aitab toetada sinu kolesteroolitaset, teeb selle paremaks, toetab sinu südametööd ja ka tugevdab sinu immuunsüsteemi. Nimelt siis näiteks punane pärmi riis, mis selles toidulisandis on, aitab kindlasti kaitsta rakke, omab antioksüdantseid omadusi ja muuhulgas siis ennetab ka ateroskleroosi teket. Ja kindlasti siis vitamiin B6, mis on seal olemas ka, aitab kaasa normaalsele valkude ja glükogeeni ainevahetusele. Kindlasti just sellised vitamiinid nagu B6 ja B12 on toidulisandites hästi olulised. Homme siis jälle on kingituseks üks kolme kuu varu, kvaliteetsed ja tõesti uue koostisega toidulisandit või toidulisand, mille sa leiad siis ka Bella Labi e-poest bellalab.ee. Ja suvel me tahame, et me oleme terved, et meil on jõudu ja üht suve laulu ja suve tunnet jagab nüüd ka Karl Madis looga Pärlipüüdja.

0: liiklusest ka politseile ilusat päeva. Nemad Tallinna linnas väga mitmes kohas on hetkel tööpostil, kas siis Viadukti tänaval, veel ka Sõpruse puiesteel ning Tondil. Aga Tammsaare teel, Pardidigi pargi juures antakse teada ühest avariist, seal on ka ummik ja samamoodi Tehnika tänaval arvesta siis suurema liiklusseisakuga.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
4: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
5: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumestarita meel.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Euro apteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
12: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
13: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinale.
14: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist, 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
15: Lugupeetud reisijad, algas pealamine kreisilaavale Baltic Queen.
16: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit Sea, sinu järgmine sihtkoht.
17: Veel jõuad. Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viiking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
19: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Kanamunad 10 tükki 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Lidl alati väärt.
20: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
21: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
22: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt vahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
23: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

Reine, Komens, Reine, Napole, Olline, enne restorani lavalt silmis laige kaval, Amoi, Eftuur, Jutloil, tervitus nimeline, see, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

see on see laul, mis täiesti arusaadavalt mõtetes viis puhkuse lainele ja võibolla sa tahadki sellist päikese käes vedelemist. Me täna hommikul muide rääkisime, et kui ilmad on palavad ja sul on vaja näiteks vett juua, siis kas sul on oma kindel veepudel, mida sa täidad või ostad pigem pudelivett? Timmu kirjutas meie Facebooki pere nõukogusse, et tema tegelikult ei kasuta kumbagi varianti, kui on janu, keerab ta kraani lahti ja joob, iialgi pole ta poest vett ostnud, küsib, kes küll maksab kraani veest, mis on pudelisse lastud. Et kui sina tahad Timmule vastuse anda, siis saad seda teha meie Facebookis. Mina saan aga sulle mängida muusise lauleks on Bon Jovi, Living in a Prayer, tõeline 80-vuotele rockiklassika ja puhkuse ja lainele. No sel nädalal mängu. Eesti ilm on pigem selline hall, aga mitte külm, et päikest võibolla me ei näe ja päikest võtta ei saa, aga temperatuur ikka on seal kuskil 20 kraadi juures. Me rääkisime täna hommikul sellest, et kui ilmad on ka palavad, siis näiteks, kui palju sa vett jood ja kas sul on oma kindel veepudel, mida täidad või ostad pigem pudeli vett. Ja meie kommentaariumis, mis on siis Radio Star FM Facebookis, on Timmu kirjutanud, et tema tegelikult ei kasuta mitte kumbagi varianti. Kui on janu, keerab ta kraani lahti ja joob ja hiialgi pole ta poest vett ostnud, kes küll maksab kraani vee eest, mis on pudelisse lastud, küsib siis Timmu meie Facebookis. Ja kui sina tahad Timmule vastata, siis mine ja anna see vastus. Mina luban sulle, aga kindlasti Bon Jovi tuleb peagi looga Living in a Prayer, kuid praegu Smilers ja kõik mängu.

0: kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas tilgas . registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Yeah! Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: On Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
6: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
7: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Kavalkati Sherik & Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Asja nimi.

0: taas või? Elekter!
1: Elekter või? Oh.
0: Elämä on pipeline, vaan pipeline. Tahad korralikku toru vali esvika? Või kvaliteedi karakteerid?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumestarita meel.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
10: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalik topauto.ee.
11: Ilusõbrad, olge valmis. 11. juuni on Taglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt, nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Allahindlused kehtivad ainult neljapäeval Taglase ilukaardiga. Taglas.
12: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt, sa oledki üks vana vaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
13: Kui päris aus olla, siis jah.
12: Ma teadsin seda.
13: Ma tantsin sitaks hästi.
14: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.
15: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
16: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
19: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
5: Uued ja vanad hitid. Raadios Star FM sind tervitavad. Aga milline on see ilm, mida sa täna nautida saad? Vihmane. Kohati on äikest ja on ka tugevad sadu. Õhtul sajuhood harvenevad. Temperatuur püsib 14 ja 21 graadi vahel.
18: Raadio Star FM.
19: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.

Teddy Swims hästi jõulise lauluga ja nagu ta ise sotsiaalmeedias on ka jaganud, tänu sellele loole on ta tegelikult saanud üsna palju tagasisidet, et inimesed on leidnud selle julguse, kuidas elus valikuid teha ja kuidas elus edasi minna. Ma soovin sulle ilusat teisipäeva jätku, minu nimi on Liis Lussmägi ja kas sina oled juba oma kogukonnast meile teada annud, kuidas teil tänavune jaanipiduga saab mööduma. Meie sel aastal väga ootame erinevate külade ja valdade kirju läbi kodulehekülja starfm.ee ja miks jaanipatrull sel aastal eriline on, seda sinuga peagi ka

Kindlasti oleks väga põnev tänavust jaaniaega veeta keselaiul. Aga sina oled juba kirjutanud läbi raadio Star FM kodulehekülje, kirjutanud oma kogukonnast, oma külategemistest ja Selja külas saime ka kirja. Nendel toimub siis jaanipidu 22. kell 6 õhtul. Seljaküla külaplatsil ja suitsusauna ümbruses, siis juba inimesed võivad koguneda ja kell 9 õhtul lähevad pillid mängu, lavale astub ansambel Vanaviisi, kindlasti saab olema jaanilik lõkke süütamine ja on ka üleskutse, et kui tuled, võta pikniku korv kaasa. Nii et Seljaküla on ka olnud tubli ja tähelepanelik kirjutanud läbi raadio Star FM kodulehekülje meile oma tegemistest ja meie 22. kuupäeval siis 10. kogukonnale teeme ka kõne ja sinu ülesandeks jääb siis see paik üles leida ja loomulikult saad endale siis ka väga hea jaani korvi, kus sees on head ning paremat. Nii et hea kogukond, kui sina tahad ka tähelepanu saada ja me koos meiega jaaniaega tähistada, siis kirjuta läbi kodulehekülje starfm.ee. Kindlasti on meil Eestimaal nii põnevaid ja huvitavaid piirkondi ja kohti. Ansambel Queen on aga see, keda nüüd suurima hea meelega sulle mängin ja see on Radio Gaga.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodus 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
9: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritame.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
10: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Samsung Galaxy S25 FE nüüd 100 eurot soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
12: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
15: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.

0: akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
1: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Nordicvet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee.
3: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopi maksimarketitest ja konsumitest. Eesti pagari külmutatud saiakesed Koopi kaardiga lausa -26% ja preemia eriti rammus koorejäätised vaid 1,25. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
6: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
7: Kohe-kohe toon siin muusika juurde tagasi ja mängin sulle nii Michael Jacksonit kui ka The Police'i. Aga praegu ka liiklusest ja hea autojuht märka siis on sellised teatud ooteseisakud Tehnika tänaval, Paldiski maanteel, Tammsaare teel ja ka Pärnu maanteel.
8: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
9: Yo, man.
10: Yo.
9: Open up, man.
10: What do you want, man?
9: My girl just caught me.
10: You made her catch you?
9: I don't know how I let this happen.
10: But who?
9: The girl next door, you know?
10: Man.
9: I don't know what to do.
10: Said it wasn't you.
9: All right.

0: peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise iga päev?
1: See ei ole hirmutamine, selle jutu mõte on see, ütleb isegi Ivar Annus, kes on üleujutusteadlane.
0: Niige nõudne olla, et iga päev saad veel mingisuguse järgmise raksaka, et nagu läheb veel hullemaks ja läheb veel hullemaks.
1: Üleujutusteadlane ütleb, et see tulevik oleks positiivsem, siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle, need on meil aastas 2021.
2: Aga noh, meie mõistes ikkagi neid suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
1: Ennenäed, ma nüüd vaneselge vesi oli mu jutt praegu.
2: Oli küll, jah.
0: Aga eks see enamasti ongi.
2: Enamasti see nii kipub
1: olema. Nii kui ahe selge vesi on.

Parlez-vous français? Oui, oui. Kas sina tead muide, mis on prantslaste hea tervise salatus? Öeldakse, et on mitu harjumust koos, sest nad söövad ju sageli juustu, saia või joovad veini. Ja on tehtud siis ka uuringud, et näiteks südamehaiguste esinemissagedus on neil üsna madal. Ja portsionid on neil väikesed, nad söövad aeglaselt ja kindlasti on vähem näksimist, rohkem kõndimist, et see kõik annabki kokku sellise kombo, mille põhja saab öelda, et neil on väga hea tervis. Mina homme jälle, aga tahan sulle kinkida ühe toidulisandi. Sell on välja pannud Bella Lab ja tegemist on siis uue koostise toidulisandiga, mis sisaldab punast pärmi riisi, musta küüslauku ja vitamiine. Selles pakis on 3 kuu varu ja kindlasti on siin siis kõik sellised koostisosad, mis aitavad siis edaspidi nii sinu südametööd kui ka kolesterooli taset hoida palju paremas normis ja vormis. Bellalab.ee aadressilt saad juba rohkem infot ja homme ole olemas ikka mängus arva ära.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooldiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodusinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
4: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
5: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivaldbet.
7: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Asja nimi on...

0: kas või elekter.
1: Elekter või?
0: Oh, elämä on pipeline. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakterid?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Tuhat tänu, eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee, iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
6: Lutsu

0: üllatavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Kanamunad 10 tükki, 1,99. Kohupiim 9%-line, 1 kilogramm, 3,59. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, 3,99. Lidl, alati väärt.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, road trip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil.
5: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
6: Täna öösel sajab kohati hoo vihma. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus tiheneb ja sinne jõuab vihma sadu, mis levib hommikuks mandrile. Õhutemperatuuri 9-14 kraadini. Aga homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja sajuhood liiguvad hoopis itta. Sooja tuleb 14-21 kraadini.
5: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

Raadio Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja rõõm öelda sulle tere. Teisipäev, selline vihmane ja sombune tundub see olevat. Ma loodan, et vähemalt kusagil Eestimaa paigas paistab natukenegi päikene, kas või mõne kiirega. Aga täna on ikkagi teisipäev ja täna on tähtis päev võibolla ka vanema generatsiooni austajate jaoks, sest et Piilupart Donald tähistab täna oma esmaesinemist Disney multifilmis Dark Anna. See kõik toimus 92 aastat tagasi, aga ma arvan, et kui see vahva tegelane kunagi Eestis kino ja tele linale jõudis, siis oli vaatamist väärt küll. Ja muuses sellel multifilmi kangelasel on Los Angeleses Hollywoodi kuulsuste alleel oma täht, aga selle tähe sai alles 2004. aastal. See vastu me järgmine artist sai oma tähe aastal 2011 ning asub see, kui te juba seal kandis olete, täpselt muusikakooli ees. Tegemist on Bryan Adamsiga ja lugu, mille mängin sulle, kõlab Please Forgive Me.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
3: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole. Vaib, vaib, vaib.

0: kas või elekter,
1: elekter või?
0: Oh, elame on pipeline, tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakteerid,
1: ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
6: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee.
9: Begoonia Maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Aiandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begoonia Maaniast. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
10: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletileli müügikohtades üle Eesti.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
12: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 €. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: Rockset ja The Look . Ole sina ka täna aga liikluses tähelepanelik ja kannatlik , sest südalinna piirkonnas on autoga edasijõudmine üsnagi vaevaline . aga no mõningad ummikud on tekkinud ka teistes piirkondades , nagu näiteks Lasnamäe alguses Peterburi teel , Tartu maanteel , Türnpuu tänaval , Tammsaare teel ja Suur-Sõjamäel ka . varu siis kannatust .
1: linnupargi viimased kodud on valmis . Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11-st kuni 19-ni . Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness . Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine . Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi . Lisainfo linnupargi.ee . linnupargi parklinnak . sinu uus algus Tartus .

see oli Benson Boone ja Mystical Magical . Nüüd on aga aeg vaadata korraks kaugusesse , ehk siis täpsemalt jaanipäevale vastu minna . Ja hei sina , kogukonna esindaja , aktiivne liige , anna märku , kas sinu kogukond on üks sellistest , kes võiks aidata meil jaanipatrulli läbi viia . Sest et kui see nii on , siis registreeru Star FM-i jaanipatrulli mängu , et siis me tahame teada , kus ja kuidas teie juures kodukandis jaanipäeva tähistatakse . raadio Star FM-i kodulehel on jaanipatrulli link olemas , täida seal see vajalik osa ära ning pane teele . ja mis edasi saab , Star FM valib välja siis 10 kogukonda , kes 22. juuni päeval otse-eetris annavad oma vihjeid asukoha kohta . Ja siis esimene raadiokuulaja , kes ära arvab , kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . aga ega me siis kogukondi ka päris tühjade kätega jäta , sest et kõikide registreerunute vahel loosime välja auhinnakomplekti , mis sisaldab ploki siraabivett , 8 liitrit granaatõunamahla ja eksklusiivset Star FM-i merch'i . aga nüüd mul on hea uudis , on registreerunud Varbla külaselts ja nad kirjeldavad enda kogukonda nii . Varbla elu on läinud viimase aasta jooksul aktiivseks ja kokkuhoidvaks . Olulise rolli selles osas on võtnud Varbla külaselts , kes korraldab erinevaid üritusi , talguid ja ühistegevusi , mis toovad inimesed kokku ja aitavad hoida kohalikke traditsioone . ja jaanipäeva tähistatakse Varblas , pane nüüd tähele , 26. juuni õhtul ühiselt jaanitule süütamise , muusika , tantsu ja erinevate tegevustega nii lastele kui täiskasvanutele . ja kuna nad on just äsja valmis saanud uue värske külaplatsi , mis seni puudus ja 2 aastat pole jaanituld pidada saanud , siis seda hetke oodatakse seal väga . Ja ma arvan , et kui sina oma sammud sinna sead , siis võetakse sind lahkelt vastu . jätkab aga Ivo Linna ja Vana Vaksal .

0: peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise iga päev.
1: See ei ole hirmutamine, selle jutu mõte on see, ütleb isegi Ivar Annus, kes on üleujutusteadlane.
0: Niige nõudne olla, et iga päev saad veel mingisuguse järgmise raksaka, et nagu läheb veel hullemaks ja läheb veel hullemaks.
1: Üleujutusteadlane ütleb, et su tulevik oleks positiivsem, siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle, need on meil aastas 2021.
2: Aga noh, meie mõistes ikkagi neid suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
1: Ennenäed, ma nüüd vaneselge vesi oli mu jut praegu.
2: Oli küll, jah.
0: Aga eks ta enamasti ongi.
2: Et enamasti see nii kipu kolem.
1: Nii kui Ane Silge vesi
3: ajaselt. Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart. Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 õuduspõnevik Nähtamatu mees. Täna õhtul TV3-es.
4: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Kuhu jaani tulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
8: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix, 4x85 grammi, 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung, 500 grammi, 6,99. Rimi, tark valik.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid,

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
2: Husqvarna saestuudiost.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõitüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinatele.
7: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Ilusõbrad, olge valmis! 11. juuni on Taglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt, nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Allahindlused kehtivad ainult neljapäeval Taglase ilukaardiga. Taglas.
9: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
10: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maniast! Vaataga kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
11: Täna TV3 uudistes. Ukraina president Volodymyr Zelenskõi oli Eestis visiidil. Mis oli tema peamine sõnum? Rahvusvaheline valuutafond hoiatas Eestit, et kui riigivõlg kasvab samas tempos, siis on eelarve mõne aasta pärast täiesti kummuli. Eesti Pank on kriitikaga nõus. TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
13: Täna öösel sajab kohati hoo vihma. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihma sadu, mis levib hommikuks ka mandrile. Õhutemperatuur on öösel 9-14 kraadini. Homme päeval on aga lääne poolt alates pilvisus taas tihenemas ning saju hood liiguvad itta. Sooja tuleb aga kuni 21 kraadi.
12: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee

Kim Wild oli see, sina kuulad raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle seda, et pisut neli läbi on kell vaikselt tiksunud, aga kui ta niimoodi edasi tiksub, siis on õige või vale mängu aeg juba käega katsuda. Olgu sellest tunnis see mäng kindlasti tuleb, aga auhinnaks küsid sa, auhinnaks on kaks piletit Tallinn Motor Weekendile. Nimelt Tallinna laulu väljakul toimub 26. ja 27. juunil esmakordselt selline tõeline maiuspala kõigile mootori huvilistele. Kickstart Tallinn Motor Weekend 2026. Ja no kui sa küsid, mis märksõna seal võiks olla, mis kõlama jääb, muidugi mootorid, erinevad mootorid, autod, mootorrattad, kõik võimalikud, kuhu mootorid on võimalik külge panna. Ja fookuses on nii auto kui motosport, hobiautod, raskiveokid, vanatehnika, Ameerika autod, oi seda kõik on nii palju, aga toimuvad ka väga põnevad erinevad motovõistlused, nii siis õige pea räägin sellest lähemalt juba, nüüd aga Alex Warren.

0: Olivia Dean ja Man I Need. Räägin sulle liikluses ka ning hetkel tasub oma sõite planeerida ning teadmiseks, et südalinna piirkonnas on endiselt liikumine üsna keeruline. Tänasest tööpäeva lõpust annab aga märku veisikaart ja see on punaseks värvumas, mis tähendab ka ummikuid. Ole siis tähelepanelik, kui liigud Gonsiori tänaval, Paldiski maanteel, Tehnika tänaval, Peterburi maanteel, Tartu maanteel, Tammsaare teel või Akadeemia teel.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
5: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
6: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
7: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, kriisusi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli rimi.ee.
8: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
9: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
11: Triibupastat kuulata on mängumestarita me.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
12: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Delonghi automaatsed kohvimasinad nüüd vaid 339 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
13: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest. saestuudio.ee.
14: Husqvarna saestuudiost.
15: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
16: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
17: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosaurus. Sauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
18: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proo Optika.
19: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
20: Veel jõuad! Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viiking Loto jaaniloos. Kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
21: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
22: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkuvandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
23: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
24: Murel 500 grammi. Soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
25: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
26: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
27: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka.mm.
28: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
29: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
30: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villet. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
31: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

Taylor Swift ja Opalite . Kas teadsid , et Swift on tegelikult ka suur auto huviline ? Tema garaažist leiab selliseid ülikalleid superautosid nagu näiteks Ferrari 458 Itaalia , aga samamoodi ka üllatavalt lihtsaid igapäevasõidukeid nagu näiteks Nissan Qashqai , mida ta kasutab siis incognito reisimiseks , kui ta Londonis viibib . miks ma sellest räägin , sellepärast et kohe-kohe algab õige või vale mäng ja tänase mängu auhinnaks on 2 piletit Tallinn Motor Weekendile , mis siis toimub 26. 27. juunil Tallinna Lauluväljakul ja see on ilmselt ka maiuspala kõigile mootorihuvilistele . Kickstart Tallinn Motor Weekend esmakordselt siis . aga mis seal kohapeal toimub , toimub esimesel päeval selline tõeline Trixis nimeline vaatemänguline moto trial show ja teise päeva naelaks on siis juba Eesti , Soome , Läti supermoto võistlus . aga enne kui ma mänguga alustan , kuulame ära Whitney Houstoni loo .

0: ja 6-3-6-6-200 on telefoninumber , mille kaudu saad sina kenasti siia stuudiosse helistada . mäng on lihtne , mul on kolm väidet , sina vasta siis igale väitele vastates kas õige või vale . ja kes kolmandale väitele õigesti vastab , ongi selle mängu võitja ja kaks piletit on sinu omad . aga nüüd , tervist .
1: tere .
0: Kas saame mängida ?
1: Ja.
0: Suurepärane . Esimene väide , mille ma sulle ütlen , kõlab niimoodi . naerdes vabastab keha endorfiine ehk niinimetatud õnnehormoone .
1: ja .
0: kas õige või vale ?
1: õige .
0: täpselt nii . teine väide kõlab selliselt . naermise ajal tarbib keha rohkem hapnikku kui puhkeolekus .
1: Ja.
0: õige või vale ?
1: Vale .
0: Ai , kahjuks nüüd ma pean selle kõne katkestama , sest et ootan vastust , õige või vale , ja selle väite kohta võtan liinile järgmise helistaja . tervist .
2: see tundub olevat õige .
0: täpselt nii on , kes mängib ?
2: Vello .
0: tere , Vello , ütlen sulle kolmanda väite ja pärast seda vaatame , mis edasi saab . kõlab see järgnevalt . nagu inimesed , suudavad ka elevandid emotsioonide tõttu nutta . kuidas tundub ?
2: tundub õige .
0: ohohoo , siinkohal ütlen sulle aitäh ja jään ootama seda õnnelikku , kes kolmanda väite ära vastab ja need kaks piletit endale võidab . tervist .
1: hallo .
0: ja tervist , Raadio Star FM on siinpool .
1: ja mina arvan , et see on vale .
0: ja nii ta on , nagu inimesed suudavad ka elevandid emotsioonide tõttu nutta , on vale väide . kellega ma räägin ?
1: Annega .
0: tere , Anne , kas sina oled suur mootorihuviline ?
1: ei , absoluutselt mitte , aga mul mees on kas... ja kuna ma olen meest igale poole naisteüritustele kaasa tassinud , siis ma arvan , et nüüd oleks aeg seda heastada
0: oleks aeg , ega mees ei tea , et sa niimoodi helistasid täna . Suurepärane , las see jäädagi meie saladuseks ja millal sa plaanid selle kingituse talle nii-öelda avalikuks teha ?
1: Ma arvan , et ühesõnaga selle jaanipäeva nädala alguses .
0: suurepärane mõte , suurepärane mõte . ole hea , ära toru veel ära pane , palju õnne sulle ka siitpoolt . aga kõigile teistele homme , ülehomme ja üleülehomme mängin veel seda mängu . tea siis , et kaks tõelist mootorite rohket päeva 26. 27. juunil Tallinna Lauluväljakul toimumas saavad . seal on siis supermoto meistrivõistluste ametliku etapp , super enduro võistlus , moto trial show ehk siis kõike seda ühe ilusa koha peal . mine ainult kohale ja naudi . jätkan siit aga hoopis Michael Jacksoni looga Black or White .
3: kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge Raadio Star FM jaanipatrulli .

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
4: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Vihmakeebid?
8: On.
7: Tikud?
8: On.
7: Liha?
8: On küll.
7: Grilliaiamööbel?
8: Grilliaiamööbel on Kordestis.
7: Mida nad seal teevad?
8: On kuni 50% alla hinnatud.
7: Ja mida sina siis siin veel teed?
8: Selge, juba lähen.
9: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.

0: samas põletavalt valus marss. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Asja nimi on...

0: Kasvoi elekter,
1: elekter või?
0: Oh, elämä on pipeline. Tahad korralikku toru, vali esvika või kvaliteedi karakteerid.
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
7: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
11: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.

0: mis grillimiseks vaja.
1: Täna TV3 uudistes. Ukraina president Volodymyr Zelenskõi oli Eestis visiidil. Mis oli tema peamine sõnum? Rahvusvaheline valuutafond hoiatas Eestit, et kui riigivõlg kasvab samas tempos, siis on eelarve mõne aasta pärast täiesti kummuli. Eesti Pank on kriitikaga nõus. TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
2: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
3: Täna öösel sajab kohati hoovihma. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib hommikuks aga mandrile. Õhutemperatuur 9-14 kraadini. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja sajuhood liiguvad itta. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.
2: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee

Coach Kimbra, Somebody That I Used To Know. Star FM on siinpool, Eero Reinu ka. Ja mul on hea meel öelda sulle, et võimalik, et su tööpäev on läbi saanud. Kui see nii on, siis mõnusat teisipäeva õhtu jätku. Aga kui sul nädalavahetuseks plaane veel ei ole, siis sea sammud Pärnusse. Reedel laupäeval toimub Grillfest ja Raadio Star FM-i saatejuhid on kõik enasti kohal. Ja hea uudis on veel. Nimelt sul on võimalik seal ka osaleda või hea tegevuslikul loteriil, ehk siis head teha. Ja laupäeval selgub Grillfesti pealaval üks õnnelik, kes siis võidab Raadio Star FM-i hea tegevusliku loterii peaauhinna, ehk siis nädalase kasutusõiguse. Marine Auto on nimelt välja pannud Subaru Uncharged auto mudel, mis on Eestis müügil olnud ainult mõned kuud ja sa võid sellega nädala aega ise kogeda seda uut sõidukogemust, aga selleks tuleb tulla lihtsalt Grillfestile. Siit aga George Michael ja Faith.

0: peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise iga päev.
1: See ei ole hirmutamine, selle jutu mõte on see, ütleb isegi Ivar Annus, kes on üleujutusteadlane.
0: Liige nõudne olla, et iga päev saad veel mingisuguse järgmise raksaka, et nagu läheb veel hullemaks ja läheb veel hullemaks.
1: Üleujutusteadlane ütleb, et see tulevik oleks positiivsem, siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle, need on meil aastas 2021.
2: Aga noh, meie mõistes ikkagi neid suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
1: Enne näed, nüüd vaneselge vesi oli mu jutt praegu.
2: Oli küll, jah. Ja,
0: aga eks ta enamasti ongi.
2: Enamasti see nii kipub
1: olema. Viigi ja selge vesi.

0: Mars ja I Just Might . Hea autojuht , liikluses on kätte jõudnud tipptund . Varu aga kannatust , kui liikled Tallinnas . aega varu ka Liivalaia tänaval , Tartu maanteel , Paldiski maanteel , Telliskivi tänaval , Smuuli teel , Tehnika tänaval , Pärnu maanteel , Tammsaare teel ja Toom puiesteel ka .
1: linnupargi viimased kodud on valmis . Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11-st kuni 19-ni . Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness . Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine . Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi . Lisainfo linnupargi.ee . linnupargi parklinnak . Sinu uus algus Tartus .
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
6: Sonoreti kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreti salongid ootavad sind.
7: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
11: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eesti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee. Kaldkriips ostukorv.
12: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiab ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.

0: Käigu läbi sealt kasvõi elekter.
1: Elekter või?
0: Oh, elame on pipe-life. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakteeri?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Mõtikad hinnad ka raudtes. Alpina kuumaõhukritüür 8 liitrit 49,90. Xiaomi võrstolmuimeja 74,90. Ja standard külmik vaid 149 €. Ostaga ka raudta.ee.
9: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Eesti pagari külmutatud saiakesed Coopi kaardiga lausa miinus 26% ja preemia eriti rammus koorejäätised vaid 1,25. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
10: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pätjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
7: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 €. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: on hea meel stuudios tervitada Sven Soiverit. Sven, kas sinu päev on täna möödunud ainult presidenti jälitades, Ukraina presidenti pean silmas?
1: No põhimõtteliselt küll, aga ma igaks juhuks pean parandama, ehk siis see mees on ikka kaitstud nii korralikult, et kui sa teed nagu sellist nägu, et sa jälitad teda või sul on muud sellised mittepühad mõtted, siis võid probleemidesse sattuda, nii et rahulikult õigel ajal õigesse turvakontrolli kõndides nägin ma presidenti.
0: Kas said ka midagi olulist küsida, mis südamel kipitas?
1: No jutt oli palju, ta ei kohtunud siit pinda Eesti juhtidega, vaid siin oli ikka suurem kohtumine käimas, mida ilmselt kõik Tallinna liikluses ka tunnevad, et siin on väga palju tähtsad inimesi koos, nii et jutud ka sama tähtsad.
0: Ehk siis täna õhtul kell 19.00 TV3 uudised ja saame lähemalt näha kuulda, mida Sven siis tänasel päeval Ukraina presidendilt
1: täpselt nii.
0: Kätte sai. Aitäh sulle. Mina jätkan aga Shakira looga Whenever, Whenever.

0: asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani patrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
3: Kuhu Jaani tulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu Jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
5: Karastus joob Pepsi 0,33 liitrit 45 senti ja kartulikrõpsud Estrella 180 grammi 1,99. Telli rimi.ee.
6: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einheli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee. Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Maks ja Moritsa maitselt mahedat grillvorstid 900 grammi tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.

0: Grillimiseks vaja.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
3: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Mis sulle Prismas meeldib?
8: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldib.
9: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
10: See on 24/7 lahti.
11: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
12: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
7: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
13: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
14: 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
15: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil Nutribiootik jätkuviimasegu ja piimajook 800 grammi, Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
16: Ihkad viietärni hotelli täis taeva all. Vali täis puhutav Fresh and Black telk kogu perele 359 € ja 95 senti eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
17: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
18: Täna TV3 uudistes. Ukraina president Volodymyr Zelenskõi oli Eestis visiidil. Mis oli tema peamine sõnum? Rahvusvaheline valuutafond hoiatas Eestit, et kui riigivõlg kasvab samas tempos, siis on eelarve mõne aasta pärast täiesti kummuli. Eesti Pank on kriitikaga nõus. TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 € puhtalt kätte. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
19: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
20: Räägin sulle ilmast ka. Täna öösel sajab kohati hoo vihma. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib hommikuks mandrile. Õhutemperatuur 9-14 kraadini. Homme päeval läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja sajuhood liiguvad itta. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.
19: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

Somber ja Undressed . Star FM on siinpool , Eero Reinu jätkab siit raadiost muusikateemadel . Ja täna hommikul käis meil nimelt külas Eesti laulja ja laulukirjutaja , produtsent Andreas Puum , kes avaldas mai lõpus oma kuueloolise EP . Kui soovid sellest intervjuust osa saada , siis mine raadio Star FM-i kodulehele ja kuule järele avaldan sulle väikese saladuse ka . Homme hommikul saab aga kuulda , kuidas sujuvad lood Black Eyed Peasi kontserdi ettevalmistustega . Nimelt külla tuleb kontserdi korraldaja Kaarel Sein . Ja olgu siis öeldud , et selle kontserdi toimumiseni on jäänud aega vähem kui nädal . Aga näiteks 17 aastat tagasi külastas Eestit selline tõeline särav artist nagu Madonna . Siit tuleb Madonna lugu Hang Up .

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
3: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
4: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
6: Eripakkumised Sae stuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat Sae stuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata Sae stuudio e-poest saestuudio.ee.
7: Husqvarna Sae stuudiost.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeesterita
8: veel. Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
10: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
11: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
12: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõitüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
15: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
16: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Ilusõbrad, olge valmis. 11. juuni on Taglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt, nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Allahindlused kehtivad ainult 4 päeval Taglase ilukaardiga. Taglas.
19: Kuulde teisikleb. Õlle Summer 2026.
20: esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.

0: see oli Taylor Swift ja Shake It Off. Tänane liikluspilt on kindlasti midagi erakordset, aga loodame, et õhtuks laheneb seegi. Hetkel on kitsaskohad Peterburi teel, Türnpuu tänaval, Tammsaare teel, Tehnika tänaval, Kalaranna tänaval ja Paldiski maanteel. Õige pea jätkab aga Gazebo looga I Like Chopin.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise iga päev.
1: See ei ole hirmutamine, selle jutu mõte on see, ütleb isegi Ivar Annus, kes on üleujutusteadlane.
0: Niige nõudne olla, et iga päev saad veel mingisuguse järgmise raksaka, et nagu läheb veel hullemaks ja läheb veel hullemaks.
1: Üleujutusteadlane ütleb, et see tulevik oleks positiivsem, siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle, need on meil aastas 2021.
2: Aga noh, meie mõistes ikkagi neid suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
1: Ennäed, ma nüüd haneselge vesi oli mu jutt praegu.
2: Oli küll, jah.
0: Ja, aga ja, lihtsalt... enamasti ongi.
2: Enamasti see nii kipub olema.
1: Viibi aneselge vesi.

Sami Anu Teevid ja The First Time. Kui aga sinu kogukond on aktiivne ja soovib jaanipäeva eel silma paista, siis anna endast märku ja registreeru Raadio Star FM-i jaanipatrulli mängu. Meie tahame teada, kuidas ja kus teie juures jaanipäeva tähistatakse ja selleks, et see kõik üles märkida, mine Star FM-i lehele ja registreeri siis oma kogukond ning vasta kõikidele neile küsimustele. Edasi saab see, et Star FM valib välja 10 kogukonda, kellele me toimetame Jaani pakid ja kes annavad 22. juunil otse eetris vihjeid oma asukoha kohta. Ja esimene raadiokuulaja, kes koha ära tunneb, kohale jõuab ja teid üles leiab, võidab maitseva ja kopsaka auhinna. No näiteks auhinna kotis on talleegid, mahlased, šašlõkid ja ime maitsevad vorstid, Felixilt sinna kõrvale tomatikeitsupid, kastmed ja majonees, Jaanu kustutamiseks granaatõuna mahl ja looduslik mineraalvesi, Raab Azerbaidžaanist ja ma arvan, et see on üks korralik kotitäis jaanipäevaks. Aga jätkame Aerosmithiga ja loo nimi Grind.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas. Smilers. Hunt. Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
6: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi. Elekter!
7: Elekter
6: või? Elame on Pipelife'i.
8: Tahad korralikku toru vali SVK
6: või
8: kvaliteedi
9: karakteri. Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
12: Bigbank maksab oma klientidele.
13: Sa kuulsid õigesti.

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Nordicvet loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee
6: Tähelepanu, Sefi Lunden esitle. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
7: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
8: Täna TV3 uudistes. Ukraina president Volodymyr Zelenskõi oli Eestis visiidil. Mis oli tema peamine sõnum? Rahvusvaheline valuutafond hoiatas Eestit, et kui riigivõlg kasvab samas tempos, siis on eelarve mõne aasta pärast täiesti kummuli. Eesti Pank on kriitikaga nõus. TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
10: Räägin sulle ilmast ka. Täna öösel sajab kohati hoo vihma. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib hommikuks mandrile. Uhutemperatuur 9-14 kraadini. Homme päeval läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja sajuhood liiguvad itta. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.
9: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.com

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
8: Asja nimi on Vibe. Kui pole vaja mingit eritarkust, SVK Vibe. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
5: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
6: Sul pole siis lapsi?
7: Ei.
6: Abielus pole olnud?
7: Ei.
6: Mitte kunagi?
7: Ei.
6: Täitsa pers.
7: Mis asi?
6: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
8: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
9: Eripakkumised Sae stuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat Sae stuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata Sae stuudio e-poest saestuudio.ee.
10: Husqvarna. Sae stuudiost.
11: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
12: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
15: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
13: Karklas.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 õuduspõnevik Nähtamatu mees. Täna õhtul TV3-es.
3: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vaja.
4: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number 04708.
5: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist, 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
11: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
13: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
14: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
15: Räägin sulle ilmast ka. Täna öösel sajab kohati hoo vihma. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib hommikuks mandrile. Uhutemperatuur 9-14 kraadini. Homme päeval läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja sajuhood liiguvad itta. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.
14: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.

0: peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise iga päev?
1: See ei ole hirmutamine, selle jutu mõte on see, ütleb isegi Ivar Annus, kes on üleujutusteadlane.
0: Liige nõudne olla, et iga päev saad veel mingisuguse järgmise raksaka, et nagu läheb veel hullemaks, see läheb veel hullemaks.
1: Üleujutusteadlane ütleb, et see tulevik oleks positiivsem, siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle, need on meil aastas 2021.
2: Aga noh, meie mõistes ikkagi neid suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
1: Enne näed, ma nüüd haneselga vesi oli mu jutt praegu.
2: Oli küll, jah.
0: Aga eks enamasti ongi.
2: Enamasti see nii kipub olema.
1: Viibi aneselge vesi.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 õuduspõnevik Nähtamatu mees. Täna õhtul TV3-es.
2: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi. 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
11: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
13: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.
15: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilegis.

0: soe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 õuduspõnevik Nähtamatu mees. Täna õhtul TV3-es.
2: Tähelepanu, Chef London esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
3: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
4: Otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
7: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
11: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
12: Räägin sulle ilmast ka. Täna öösel sajab kohati hoo vihma. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib hommikuks mandrile. Uhutemperatuur 9-14 kraadini. Homme päeval läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja sajuhood liiguvad itta. Sooja tuleb kuni 21 kraadi.
11: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

se kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 õuduspõnevik nähtamatu mees. Täna õhtul TV3-es.
2: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivat.bet.
5: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
9: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
10: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
11: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
15: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Begoonia maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaataga kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
11: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
12: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
13: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
14: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Formel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
15: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
16: Ilma teade, Radio Star FM.
15: seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas . Avame 20. juunil . Ole valmis .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Begoonia Maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begoonia Maaniast. Vaataga kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
6: Otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
7: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
8: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise iga päev.
1: See ei ole hirmutamine, selle jutu mõte on see, ütleb on isegi Ivar Annus, kes on üleujutus teadlane.
0: Liige nõudne olla, et iga päev saad veel mingisuguse järgmise raksaka, et nagu läheb veel hullemaks ja läheb veel hullemaks.
1: Üleujutus teadlane ütleb, et su tulevik oleks positiivsem, siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle, need on meil aastas 2021.
2: Aga noh, meie mõistes ikkagi neid suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
1: Ennenäed, hane selge vesi oli mu jut praegu.
2: Oli küll, jah.
1: Ja,
0: aga
1: ja,
0: eks see enamasti ongi.
2: Enamasti see nii kipub
1: olema. Me viibi Hane Selgevesi asjate.

0: pole, on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pussutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld, siis sinu suu, siis

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi.

0: peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise iga päev.
1: See ei ole hirmutamine, selle jutu mõte on see, ütleb isegi Ivar Annus, kes on üleujutusteadlane.
0: Niige nõudne olla, et iga päev saad veel mingisuguse järgmise raksaka, et nagu läheb veel hullemaks ja läheb veel hullemaks.
1: Üleujutusteadlane ütleb, et see tulevik oleks positiivsem, siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle, need on meil aastas 2021.
2: Aga noh, meie mõistes ikkagi need suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
1: Enne näed, nüüd vaneselge vesi oli mu jutt praegu.
2: Oli küll, jah.
0: Ja, aga ja enamasti ongi.
2: Enamasti see nii kipub
1: olema. Nii kui aneselge vesi on.